Before the Night by Mirage Band. Ki runga I a tū mai te wehi wehi te upoko o te ika, rā ke te whānau. Eke nei tātou ki te waru miniti ki te takiwa ia o tēnei mea te aha, tēnei mea te toru karaka o te ahi ahi tonu nei. Kā hua ke rā no tātou mā ke te hi kōrero pānui, hei whakarongotanga ke mā tātou. Mo te wā nei a nei te wea tau kāinga korena Trojan. Ki runga I a te upoko o te ika.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Tātou, komunga. E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremeana mō ngā horonga whenua nā te

We made it by 6:60. Ki runga, ia tū mai te wehi wehi, te upoko o te ika, arāke te iwi e te whānau, e rua ngā huru mā rua ngā miniti haupū, ki te takiwā ia o te whā karaka o te ahiahi tonu nei. Ki runga ia te upoko o te ika e tū tū wake nei, ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Arāke e te whānau mā, i nā rawa te nui anō o ngā kaupapa huhua, kua kōrero rero tia i roto anō i ngā neke neke o te rānei. Me te nui hoki o ngā kaupapa taumaha, kei runga tonu i a tātou. Hoi anō, e ake te mea nui o tēnei ao, he tangata. He tangata, he tangata, e hake nei te mea nui o tēnei ao, me ki pēnei nā, ko te aroha nui, ko te whakaaro nui, a tēnā, a tēnā, a tēnā. Koina kē te mea nui mō tātou katoa, koina kē nei te mea nui mō tēnā o tātou, mai kore ake te whakaaro nui mō tēnā o tātou, he tā. Ka rere pēhea nei rā tō tātou nā ao, ka rere pēhea nei rā te āhua o te tangata. So e te iwi, we all need love, ahakoa te aha, ahakoa te taumahatanga o ngā āhuaranga o te mānei, a nei rā te aroha o te upoko o te ika, e whāriki ake nei, ki runga tonu ki koutou katoa, e te iti, e te rahi, e te katoa, tēnā tātou. Tēnā tātou katoa, nei te hiwai te whakarehuna Sien, True Love by Samuels, ki runga ia te upoko o te ika.

0: Ake o True Love by Samuels, ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o te ika, a rā kē te iwi e te whānau, e ke tonu nei rā tātou ki te ngahuru mārua Minitsi Haupū, ki te takiwā ia o te whākaraka o te ahiahi. I tēnei wā tonu nei rā e te iwi, koe te wāhi ki au nei mo tēnei wā. Ko kōrero tia nei au ngā kōrero ia mo tēnei wā tonu nei, i rotoa nōra i ngā kātu wā huaranga ia o te wā o te rā o te ahiahi tonu. A mo tēnei wā tonu nei o tāku ki koutou, kia pai o koutou nā rangi, kia pai o koutou nā ahiahi, o te rā kia pai anō hoki ngā ā huaranga ia i rotoa nōra i o koutou nā rā, i o koutou nā wiki. A nei rā te weata ia o kōrero te reo Māori nā waila me te taura whiri o te reo, ka rongo ake rā nō koutou iau hei ā popo mai te tahi karaka ki te whākaraka. Mo te wānei e ke nei tātou ki te ngahuru mātahi Minitsi Haupū ki te takiwā o te whākaraka.
1: Kia kaha te reo.

0: whenua rānei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatu ake, nā Matthew Gifford.
1: I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua māramāke te tangata ki ngā mōrere tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrere tāiao ā ka whakamahi iau a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru te rā whare.
0: I hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpū hi i ka Māori, te kaumā iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua, ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Mā tēnei hononga ka tae ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga, i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
2: I uru atua ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahitahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tu ahotanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wa mātou Pākehi hi ika.
0: I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapakingi te Pātī Māori, ai whakatūria he rōpū hou e kia nei ko te tai tokerau Pātī. E ai ki aia ko te aronga mātuatua o tēnei Pātī ko te oranga o te tai tokerau me ona āpitihanga huhua. E ai ki te Pātī Māori ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o New Zealand First ko te painga nui o tēnei he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Katu te rōpū hou i te pōtitanga, e haere ake nei.
3: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe, mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei wāinga tonu i te taitokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mo te Pātī Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mo te Pātī Kākāriki.
0: Ki ngā take kapahaka, i te 16 mei hiwake ku ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitu, i tai tuarua ngā tūmanako, i te tū ngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te tahatū, tuaono ko te poho o Hine Kahukura, e 22 katoa ngā kapa i tū, a te 23 o mei kātū ko ngā whakataetae ārohe o Waitaha, hei whakataetae. Kapi ake i te terenga whakataetae ārohe nei, ka tū ko ngā kapa o te whanganui ātara hei te 13 o hune. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Eu poko o teika, walu tekau mafitsu, ilakasi uno, arafanui.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremeana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremeana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford o tokatū ake, ko te tei o ngā tino raru mō ngā kaipupuri whare Māori, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua hei pātū kaupare i a utunui, i ngā pākia te whare e ngā āwha o te wā.
2: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau marima pai hēneti o rātou e mau inihuana, engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehemea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
1: E tono ana te kāwanatanga i ngā whakaaro o te marea mō te āhua o te whakahaere i te pūnaha whakatau take i roto i ngā wāhi mahi. E ai ki te minita mō ngā take mahi a Brooke Van Vouden ko te whāinga ko te whakapaiake i te pūnaha. He oi e ai kia te anau tuiono e hara tēnei i te kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi, he kaupapa hei taunaki i ngā kaitukumahi kē. Ka tūwhera te wāhi tā paitanga tainoa ki te 31

0: 87.6 FM, te waimanga o te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou karinga.
2: Koi ni rā, te upoko o te ika tēnei e pā o tanua tūnei ki a koutou. E tatari ake ana tēnā pea kua puta mai te waea, ae. Tēnā pea kua puta mai, tēnā koutou. Ai. Tēnā koutou, ora tō te tai rāwiti.
3: Tēnā hoki koutou, te upoko te iku. E te kumohi ora, kua puta atu te waea a Amster ki a koutou.
2: Ae, kei te rongo atu mātou i a koutou.
3: Mo te tūhono hono a te rāharo i te whakarongoti i a koutou, e whakapauho mai ana i te futu pāuru wanganui a Wairi i rāua ko Kuponiki.
2: Ae, kia ora.
3: Nō reira, kei te whakapauhunge mātou kia rongo mātou kei ngā tāngata kei waho e whakarongo mai ana kia tatari mō tērā haora. Nō te mea he mea hau tēnei a kuni ki te whakapauho tia mai te reo Māori, te whutupauru. Nō reira, mahaura e kōrero mai pēhea ngā nekeneke.
2: Ae, kia ora, tēnā koutou. Huirangi Waikere Puru tēnei e kōrero atu nei. Kei konei a Marka Jones, ko Māuatai kei konei, e kōrero atu ki a koutou. Nō reira, koutou e no mai nā, tēnā koutou. Koei tēnei e kōrero mai nei.
3: Ko mate au e kōrero atu nei, mate kai wai.
2: Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Huirangi.
2: E oa no ou kei konā?
3: Kei konei a John Takarangi.
4: Kia ora koe, ko John Takarangi tēnei kōrero atu nei ki a koe. Tēnā koe.
2: Tēnā koutou. Ai, o tio nō, kei te wakariterete a ke mātou i konei, e rapurapu ana i ngā kupu, engari ko te mea nui tēnei wā, e kōrero atu ki a koutou, ko te auatanga o te putanga atu o ngā kōrero nei ki a koutou, mehe mea kei te putapai atu i nā ia nei, tēnā pea ka putapērā o ki a pōpō.
3: Kō atu te putamai a o koutou reo i tēnei wā?
5: Kā pai tēnā.
2: Kei te pai te puta atu?
3: Kei te pai rau atu.
2: A te aue nei ka pērā o ki a pōpō. Koeira te wawata kei a mātou, kia pai tonu te puta atu, kia mārama ngā kōrero. A kia pai ai tākutu wakarongo mai ki e nei mai.
4: Kia ora. Te ontakarangi tēnei kōrero ki a koe. Kei te pai te whakapāho mai o tōreo. Kei te pai rau atu.
2: A pai.
5: A tēnā. He pēhe ana o koutou whakaaro mō te rā pōpō, mō te tīma o ngā toa o Pōneke nei, taino atu ki te tīma o Wera, o Maka Jones tēnei kōrero atu nā, anā ke kaha mai koutou ki te kōrero mai, anā ke māua, no te mea he tuatahi tēnei, he tūtaki e o tātau reo i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou katoa e noho mai nā i roto i tēnā rohe o tātou o roto Ngāti Porou. Anā nō tu atou i te maungara o Hikurangi, no te whānau o ngā Delamere.
3: Tēnā koe, whānau Apanui.
5: Kia ora.
4: Apanui, kia ora, tāku whakaro nei. Tāo nei katoa ko Pōneke a pōpō. Tāku whakaro no tēnā. Tāhua nega o katoa Pōneke, tīmau Pōneke a pōpō. Kia ora.
2: Ae, o kāro ake ana māua ko maka, e kōrero ana māua ko maka ana. Ko te wawata ko Pōneke, engari ko te kōrero tēnā pea me tatari anō mō a pōpō. Kia kitea pē e arawa, ne? Engari ko ngā wawata, io tino tēnā pea koira ngā wawata, engari me te titiro anō, e manu iri te iwi nei ana, kia pai tātātou i Ngāti Arate.
4: Eki, a tangata tōho ki, e hara i tamariki.
2: Ae, tika tonu.
3: I hara mai rātou i rā wāhi jua whenua, me whītiki rā, kare te kāpai te hara mai nera.
2: Ae.
3: Ako i pīti rātou i Waikato, he muriho tērā, taku moho, aku ni tatatau ko te tīma mo te teska paka preingi a apoho.
5: Ae, ko te tīma toa, ne? O te mea, koe nei, te whakamātau tau tuatahi.
2: Ae, ke pātai atu au mo te dan kaiwai nei, e kaiwai geroto i te tīma nei, nā. E wanaungarā nei ki a koutou, oroto te tairā uti. Nā, ko ngā Māori e mōio nei mātou kei rutu i te tīma nei, ko Mike Clamp, ko Naira Parata, ko Dan Kaiwai, me Hika Reid. Ko enei ngā Māori kei rutu i te tīma nei.
3: No. Whakatohea a Hika Reid. Tēnā tangata ia e Prefutu Kōrau nei rute ngā whakataetai o the under 16. E rua rāua ko tāne taua wā i tohia mo te under 16 North Island mo te haere ki te pre ki the South. Mai rāno a tēnā rāua ka tūtaki rute te tīma kotai.
2: Ai.
5: A kai te tō atunu rāua ki tēnei mai, nē rā. Kai te mohia chāja, kai te hari, kai te koa koe o tāu tamai pure nei a pōpō, nō reira, kai reira katoa whakaaro, ke piro rātau a pōpō.
3: Mai rā nō rā, koe nā tahu ki tō taku Wairua, o mātau katoa he whaihaere i a mātau tamariki. Mea hau ki te kāinga katoa nei, kāre he tīma hei turagi a te East Coast. Ko riro katoa se kei te whenua hara nā mātau tamariki tō.
5: Pēnei
3: whaihiata katoa te mai te kāinga nei, kāre he pīti rāta.
2: Nā pēhea e te i o ngā kupu nei, e rapu kupu ana o ki mātau nei. Mō ngā tūranga, mō ngā ahuatanga katoa e pāna ki tēnei tākaro. E kōrero ana, kua tae mai, nui tonu ngā kupu kua tae mai, ana e tiro, e wānanga mā tātou, ana ko te halfback, ana first 5'8 me e rā kupu katoa, e rapu iake ana.
5: Hea ki e koutou te first 5'8.
2: Kārekau, nē?
5: Terimawari tuatahi.
3: Kātika hoki. Koutou rā ngā kai whakahaere ko hono, ko ngā kupu ko te a koutou te whakarite, hono tā mata he whakarongo no te mea. Kai ringa tō tēnei teahi, tika ngai tēnei wā, ko tika tō i a koutou te whakakaupapa ngā kupu.
2: Ai, tiro nā mātou, nē, ki ngā mea o muri nei. Koe nei ngā manu rere, ngā manu tere tere, ngā manu kaki māro, me e rātu kupu e pāna ki te unga e tere ana te oma. Anā tiro ana mātou ki te halfback nei, he takawai nei, he manu takawai. Kai wāinganu aki o ngā mea i muara, anā me te rōpū kai muri mai nei, ei opu opu i ngā pōro e karau iwa mai ana.
3: Paito pia. I mua tō o tō koutou whakapāhotanga mai a pōpō, ne whakamārama mai koutou i te hau ngā kupuna ki mōhua tū e mātou ane kei wānganui e o māna, kei ngā tahara e nei, kei muri rā e nei. Mā koutou e ki mai a ko te senta he manu taka wāenga e ngā kupu.
2: Ārā nei, nē. Anā ko te, first, koini ngā mea kua rapu ia e mātou, e manu tahi. E manu tai, ne? The first, manurua. E manurua. Ana ko te three quarters. Tiro ana he kawau, ne? E kawau, e te reo ki te rā manu ki te oma. E kawau. Mō ngā wings. Ngā kaki māro. Koeira o ki te manu tere, māro tonu te kaki. Ana pēra o ki te wing, ne? Kia māro tonu te oma ki te kōkonga.
5: E kahakira te tei kupu ki e tātou.
2: Kahakira.
5: Kahaki.
3: Ka tuitui
5: e mau. Ka reo mau, nē rā.
3: Ka tuitui e mau.
5: Ka reo mau te kahaki i te tangata.
2: Tere ke atu i te mata.
3: Kei te tuitui e mau ko John i ngā kupuna. Hei kōrero wā wātau i te reo irirangi i nāia nei atu ki a pōpō.
2: Ai, ai.
3: Te mea te aki te rongo koutou i tēnei kupu, he mea te tikanga. No de re ya kore koro mai na kai te tuhi mau.
2: Ai, ai te pai, ai te pai.
3: Ako ko e tahe e mau ati a mau, ka niro ati tera hai a whine ngā kore no mā pōpō.
2: Ah, tēnā pē ke me te atua no ngā kore ro nei, ko te half back e takawai, e manu takawai.
3: Ai.
2: Anā ka te first, e manu tahi.
3: Ai.
2: Kori mai ko te manu rua.
3: Ai.
2: Anā ko te kawau. E kawau kōkiri, ne?
3: A hea ha te kawau kōkiri?
2: Te centre, mo te centre, ai.
3: Ai.
2: Anā he kaki māro o ngā mea o oma oma nei ki te kōhonga. Pēnā me te kawau kaki māro, ne?
3: A. Koenā ngā wings.
2: Ai. Ai, e kāhaki rāne, e kāhaki. Koe ni ngā mea kai te tiro tiro hia.
3: Engari e tahe kai te maro kato te haere ngā prop, ngā hako.
2: Ai, kai konei oki e nā mea, o me te fullback, mo te fullback, e ala wanei te fullback. E paumuri, e paumuri, e toi tū.
3: Koe nā ngā kupu, e toi tū te
2: tahe. E toi tū, he paumuri, ne?
3: Ai. Te hea te halfback, he.
2: E takawai, te
6: hoa. Takawai.
2: Ai.
3: Ah,
2: kai kapai. Nā, ko ngā forwards, ne?
3: Ai.
2: E pou ene, e pou toko, ne?
3: Ai.
2: Mo te kapa mua, ne? He ngā pou mua, ngā front row prop, ne?
3: Ai.
2: Ngā pou mua. Te huka.
3: Te huka? He can read.
2: E mea he kai. Ai, he. Tei hoa, pei te kimi hea.
3: E kai pihuka.
6: Ai, koe ina, e pihuka. Koe oke e pihuka mai ki waho.
2: E tikape, e hirau, e tirou.
6: E pihuka.
2: E pihuka. Ai.
6: He
2: kai hirau, he kai kape. E rā mea katoa, ne?
3: Ai.
2: Nā... Ko ngā mea, ngā locks, ne?
3: Ae.
2: Heruku.
6: Heraka.
2: Heruku, heraka.
3: Ae. Koera rā ngā kōrero mo te kutihipu ngā locks, heraka.
2: Ne?
3: Heraka, heruku.
2: Ae, heraka, heruku.
3: Ae.
2: Nā, ko te tangata o muri. Ko ia te waru, he pau muri, ne?
3: Number eight.
2: Kariteki te ai.
3: Ki te fullback.
6: Me he last man down.
2: Ai, pōmuri. Me waiho pia ko te toi tū mo te fullback.
7: Oh, yeah.
3: Ai.
2: Engari ko te pōmuri ana koe te number 8, ne?
3: Ai. Ka pehea ngā reserves.
6: Kai rīwhi.
2: E kai āwhina ena.
6: Koe ngā kai rīwhi. E kuka rīwhi. E rīwhi ngā tū o ngā mekamata. Kai tū a, ne?
3: Ko te tū manako kaua rātau e haramai runga i te purei. Me paitoni.
2: Ai, ke kawara wai tāngata e wara.
6: Me purei i te pāoro. Kawai purei te tangata.
7: Wartara whainkas, ngā whainkas. Pehea ngā whainkas. Ngā side row.
2: Ai, te hiola.
7: Side row.
2: Left side. Maui, he pou Maui.
7: Pou Maui.
2: Ai.
7: Pou Matau.
2: He taha Maui.
7: Ai.
2: Matau, ne?
7: Ai.
2: Ana kuakapi pea, ne?
7: Kuakapi.
3: Apai.
2: Kuakapi. E tino ei kōrero rero, ne?
6: Ai.
2: E arei te mea kua māro. Kai te rongo tonu mai?
3: Kai te rongo.
2: E wā nangara mā tātou tēne.
3: Ai kōrero mā tā mātou kai whakapāho. I amaka ka hoa tu e rua e nā tūnga kia mohe mai te iwi. Anei, a mea, anei te.
2: Ai.
6: Ko tahi kei muri wirangi.
2: Ea?
6: Mohe nā kai te pirangi rātou kia mohe o mai.
2: Mo te aha.
6: Heha te ingo mo te referee.
2: Oh, te referee. Yeah, te referee. Oi atonu te kai waka aere, ne?
6: Oe te tangata takakino i te tāka.
2: Ai.
7: Me ngā line umpires.
5: Ai.
2: Ah, umpires.
5: Kai tia ki.
2: Ah, koia tonu pe a te mana, ne?
3: Ah.
2: Kare no pe e kupu mo te referee ke ki te. Eiho, te ua kua.
3: Mana motu ake.
2: Ah, mana motu ake, ai. O mana motu ake.
5: Para mata yo. Te mana mo te roe ta karone.
3: Ah,
2: kaya ya kato. Kaya
5: ya nga koro.
2: Koya te mana, koya te ture.
5: Koya te mana, koya te ture, te chika me te he.
3: Ah.
7: Kato atu ne.
3: Oh, kapai. Kapai tena koto mo ene.
5: Emate. Emate. E kone no ta ma chika ira rora.
3: Ah.
5: Tamat.
3: Kaiwai.
2: Ai.
5: Kai te whakarongo mai.
3: Ah. Tēnā, nana ki e tēnā. Kai kona e, kai ae tō e te hanga kupu e hokapikia.
2: Ai. Ai. Tēnā pēr kua mutu pēr e nei rārangi kōrero ki a tātou. Engari a pōpō, ka pāu anō mātou. E toru te kau mene te hipa i te rua karaka. Kwa tīmata te pāo o atu i te papatākaro, ne? No reira tēnā pēā, ka rongo no tātou i a tātou, a pōpō i te rā oroi. Kei te korikori katoa a konei.
3: Kei te wai hea church.
2: Ai, kei te korikori katoa. Nui tunu ngā tāngata kei te wai a mai, kei te kuara wātū e tū ana tēnei a ua e pāo atu ana e kawe ana i tēnei tākaro i roto i tō tātou reo. No reira, no o mai rā koutou, ka tūtaki anō tātou a pōpō.
3: Ai, ka hoti nai nei te tai mugi tō mātou pāhiri, kai whakapāhoa.
2: Kia ora mai rā.
7: Kia ora.
2: Ai.
8: Kia ora rā koutou, ho he mōta tēnei whakapāhoa ki a koutou, ki a koutou e huirangi.
2: Kia ora e he mō.
8: Mahau whakamārama ki a mātou, nā āhuatanga mō tō koutou radiothon.
2: Kitahana mai akoni? Ai, ai. O, kia uri ake au kia mea, ne? Kia māka. Māu e kōrero atu māka.
5: Anā, hei te... Kia ora koe mō whakaaro mō te radio-a-thon nei. Hei te... Kia mātau, kia whakamaoringa tēnā kōrero. Ko te kono hono i te aroha. Ko te kono hono i te aroha. Hei roto e nā kupu, te whakamārama. Mo te radio-a-thon nei, ana he āwhina, hei te 28 i te hātarei o te wiki e heke iho nei, ka mahia tēnei mahi, kohi moni hei āwhina anō i te teihana nei, ki ora haere tonu ai tēnei teihana, kā kore hoki he huruhuru kōwahangu tēnei, irirangi, no reira koe nei te kaupapa nui kei te whakahaerengia te wiki e heke iho nei ko te kono hono i te aroha tau rau rau me tāku rau rau kā ū te waka no reira koutou e mihi maina e whakaaro maine ana hei tau a rā tā mātou rā ana ko ngā mea hiahia ana nā rā karau tono tū koutou engari. Ana, ko ngā whakaaro ngā tāngata, ka o atingia mai ki tēnei teihana o roto te whanganui ātara. Ko marama koutou i nāianei. Hei te 28 o ngā rā o mei, i te hātarei, i te rā katoa tawa rāra, ko mahia tēnei mai ki roto i te whanganui ātara. Atui i tēnei reo irirangi. Ana ko te kaupapa e mohi o mai ana koutou ana e whakakī ana i te kono nei mea ka waimaria me kore e puhake no reira kia ora maira
3: tēnā rā koutou ngā mihi nui kia koutou e noho maina mātea teo tātou e mana ki whakatutuki ngā mahi katoa
5: ai kia ora rā koutou
3: kia ora
5: ngā tipirau kia ora ngā mihi kia koutou, i wātea mai koe tēnei wā, ki te kōrero mai kia mātou, ki tēnei rōpū, o mekira, ko mātou ngā takawāenga, ne? Kei te manene no mātou, engari, hakoa kei te manene, hako whai kāinga mātou, i roto i tēnei pauaka, ki te whakapāoho atu, ki te ao Māori, ki ngā huatanga Māori, ki ngā kōrero Māori, ki ngā tikanga Māori, ki ngā reti o enei rā,
6: I te haere a te tangata, te rangatahi, a te kāwanatanga, e rāhua tangakato e pāna ki tātou ki te wimaori. Kei a huirangi nā e ne.
2: Aotea nō tāku e taitoko ki ngā kōrero, e koa ngā kua, kua tūtaki tātou, e kōrero nei tātou. Aotea nō ka tataria ke mō a pōpō, tēnei rā e mi iatū nei ki a kūtou, no o mai rā, i roto i te aroa, i roto i te wakālopai.
9: Kia ora.
10: Kia ora.
9: Kia ora nā kōtou.
6: Kia ora.
1: E pātaka kōrero, e te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
11: Cuando tu tiempo llegue a su fin, verás que somos los creadores, que somos uno en lo mismo. Ve adelante.

0: mō āhuranga katoa ki roto ki wēnei hui, he wāhanga, he wāhi haumaru mō te Māori nō reira, ka nui taku mihi ki te iwi, o Ngāi Takoto i te hakatūtū tanga mai o te hui kotū i naini nei ki roto o Awanui, a te ahiahi pōtonu nei ko te hui atu mātou, ko karangahia mātou, kia tai atu ki roto o Pikipāria, ki te kohukohu, nō reira ka pai anō te tūtaki atu ki te hunga, ka pōti pia mai ki mātou ngā kaitono, ki roto i hokianga whānui ki Pikipāria marae a te ahiahi nei, engari he pai ke atu hei ko tāku nei.
1: Wēnei marae, te marae ki Pikipāria, ki Kohukohe, he marae tawhiti rawa i te taone. He mea nui mā ngā whānau o ēnei takiwā ne, kia tū ēnei hui ki a rātau, he hui haumaru ki tāu e mea nei ki runga marae, he nui te whakaute. He aha ngā kōrero kā puta, he wero tonu, he kōrero harirane.
0: O, ngā mea e rua, ne? Ko ngā kōrero harihari mō ngā āhuaranga paiko o ti mātou o ngā kaunihira, ngā momo kōrero kaputa. Ka rangona hoki ki ngā āwangawanga tonu kei te iwi. I roto i wēnei momo hui o tātou. Me te pai anō o te hakatū i ngā hui kia pēnei, ka kite atu i te momo ka rangona ai e ngā kainoho o wēnei momo wāhi i ara. Nā, tēnei hui e tū ana hei tēnei ahiahi pōnei ki roto te kohukohu. Ina, he tawhiti rawa kia tai mai ki tēnei wāhi nō reira ko ngā kaitono ka haere mai mā tū te kehua. Ka reira tētahi horonoki rori ko tū ki reira mō koni te tikau tau. Ne? Tahi nō tēnei kaunihera ka hakawhiwhi te pūtea i a waka ko tahi e tapitapi haere i tērā huarahi nō reira. Ka kitea i ngā pēhitanga i ngā nawe ka kawea e te iwi i iara mō te hunga e noho tua whenua ana nō reira. E mihi tonu ana ki te āhuarango o te hakahaere i ngā hui ki ngā wāhi papakainga ki ngā moka whānui o te taitokerau o te hiku o tika i te mea he rereke te noho ki te tēpū ki rotu i ngā taone ki te hakatau ka pēhi hakapau i te pūtea he rereke anō mena ka ki te karongo ka tai atu ai mātou ngā kaitono ki wēnei wāhanga whānui o te rohine.
1: Kare kore e moko ko ngā āwangawanga a te kaunihira he rereke pia ki ngā āwangawanga a te hapuri. Hea ngā āwangawanga e rangona nei e koe i a rātau. Ka metu i te hui rā i tū ki mahumaru.
0: He nui ngā āwangawanga. Ko ngā mea tonu ka rongo hoki i roto i te taone, engari ki te taha ki ngā rori. Mena e kore e tika ngā rori ka pēhe anō te iwi e ora e i konei i te taitokerau. Horekau tētahi taone kotahi ka hakanoho nei i ngā mea katoa ka hia e kia te whānau, kia ora ai te whānau i roto i tētahi taone kotahi o tātou o te taitokerau. Nō reira, me traiwa koe i runga i ngā huarahi e tai atu koe ki ngā ratonga me whai te tangata. Ko te taha ki te nui rawa atu o te otu o ngā āhuaranga me wera momo mea katoa ka haka puakina e ngā kainoho o tēnei wāhi ki a mātou i roto i wēnei momo hui. Ka mutu e i rongo katoa, i runga anō pia, ka hore kore, i runga anō pia i te mea, ka tū te hui ki runga i te tahi marae, tērā anō ngā momo āwangawanga ki te taha o te tai ao, ne? Ka rangona ngā mā harahara mō te mā o te wai, mō te ora o te wai, mō te mana o te wai, ka rangona ngā mā harahara mō ngā momo paitini o te wā, ka rangona ngā momo kōrero mō ngā āwangawanga mō ngā tamariki mokopuna i roto i ngā kaupapa here e hakaputaina ana e te kāwanatanga. Wera momo kōrero katoa, ka kaha rangona ki runga i te marae ki mahi maru ka hore e kore ka pērano ngā momo kōrero ki Pikipāria a te ahiahi nei anō hoki.
1: Ko ngā kōwhiringa pōti ārohe e tū ana i tēnei wā, ko ngā tatauranga kua whakairia e koe e mea ana o ngā rimatakau mano kaipoti he whātakau mā whitu mano tonu e toi ana. Kei te awanga wanga koe i te toko iti i tēne wā mohianau e kotahi wiki noa no te tono o ngā pepa poti. Kei te pēhia ngā piro piro i tērā whakahokinga i tēnei wā?
0: I runga anō i taku mōhio toru wiki tonu te a tātou e hakahoki atu ai e kite ai te pikinga o ngā tatauranga o ngā whika mō te runga e tuku pōti ana ka hori ahau e tino a wanga wanga ana i tēnei wā nei e mōhio ana ahau e tahi tāngata tahino i roto i te wiki ni tonu nei ka hakawhiwhi ki ngā pepa pōti e tahi ho hakawhiwhi i tēnei rangi tonu nei nō reira ki te ka hori ahau e kite i te pikinga o te tini me te mano e hakahoki pōti ana hei te mutunga ke mai o tēnei wiki kātahi ahau ka tino mā harahara engari kua rua tekau rangi tonu kei a tātou ki te ata aki aki ki te iwi ana pēna ko hakawhiwhi koe ki wō pepa pōti haka kia, haka hokia pēna ko kore anō koe hakawhiwhi pepa pōti me pōti motuhake me anei ngā huarahi nō reira taihua pia ka kite pēna tēnei a wanga wanga he mea ka pāmai kia hau i tēnei wā kahore.
1: Katahi te iwi tatari ki te meneti mutunga e hoa, ko tātai te Māori tēnā, koe a pē anō tētahi ake take ka pēna, ka mutu ka ki te anō hoki te piki o ngā nama a te toru wiki. Nā, kia angi tū ngā kōwhiringa pōti o te taitokera o te hiku o te ika, me ke tērā toko maha ki, hea, ki te toko hea ki o whakaaro.
0: O ka hiu ki a hau kia kotahi rau pai Hennessy kia pono te kōrero i tērā tū pōtitanga i te tau 2022 42 pai Hennessy noiho o tiku o tika katuku pōti i tērā tū pōtitanga i te tau 2019 ka rima tikau koni te rima tikau pai Hennessy kē e hihi ana hau kia puta ngā tāngata katoa ki te tuku i te pōti. Engari mena ka whai hakaroa hau ki tēnei tāpaitanga pōti mō te wāri Māori e tu ana i tēnei tau nei. Ka tino hiehia hau ki te kite atu i te tini me te mano o te Māori e puta ana ki te pōti. I te rā te pōtitanga ko tōna 2 Hennessy noiho o ngā tāngata kaipōti e noho ana ki te rārangi pōti Māori ka tuku i te pōti. Ko tōna whāmano noiho o te tekauma whāmano no reira tekaumano ngā tāngata kei te rārangi pōti Māori e rakau ki tuku pōti i te rā te pōtitanga ki te puta atu ngā tāngata katoa te rārangi pōti Māori te kaumā whā mano katoa nā, kātahi hau ka harikoa.
1: Kua kaha ki koe kei te whakapono te rohe ki ngā wāri Māori nō roto, nō tau ki katu anō tō ringa hei kahika ai ngā tahi rua marama kua taha ki nei, kei te utonu koe ki te rā whakapono?
0: Oh, tika tonu rā. E kahana e taku whakapono ki tuatahi ake ki te mana o te wāri Māori me tōna kawe i te reo o te Māori i raro i te korowai o te Treaty o Waitangi ki ngā tipu kaungihira. Engari whakapono tonu ana hau ka pōti hakai te hiku o tika. Te tai tokerau anō hoki. Pēnā ka hapakaro ake ahau ki wetahi o ngā pōti ko tū ki mu ake ingoa i taku tainga tuki te kaunihira ka tāpai pōti hia te hiko ti ka whānui ko tōna 35 pai Hennessy ka pōti hakai ki te wāri Māori ko tōna 65 ka pōti hakahe engari ko rere kē i aenei nā ko rere ngā tau kamutu ko ki te atu te iwi rārangi auraki mai, rārangi Māori mai i ngā patanga, i ngā hua o te whai i te māngai Māori ki te kaungihira nō reira hei ko tāku ka piki ake i roto i te rā atu wā ka ngana mātou kia hakatūtu mai tētahi wāri Māori tērā nō ko tā mātou tukutuku atu i tētahi patapatai hei mea hakakiki e te iwi i roto i tērā i koni i te waru tukau pai Hennessy ka hakai ki te wāri Māori nō reira i aenei nā kua o kawatea rawatea tērā momo i roto i te tāpai pōti te poku kōhua kāwanatanga kōho mai ki a tātou engari e haka ponua, ponua nā hau ka putati iwi ka pōti hakai
1: Nā, i nui te whakanui o te reo Māori, te wiki o te reo ki roto i te hiku o te ika i te wiki taha ake nei. He whakaaturanga o te hikoi, o te whenua i tū e rima te kautau ki mua i tū ki kautaha. He hikoi anō hoki i tū ki roto o kaikohe i te paraere. Tēnā, e moko hea e mea nui hoki ai tēnei kaupapa ki a koe ki a koutou o te kaunihera, tēnei mea te wiki o te reo Māori. Te reo Māori anō hoki.
0: Me hakanui tātou i te wiki o te reo Māori, kua rima te kautau tēnei kaupapa e tū ana i konei Aotearoa. Me te miharo anō hoki o tēnei wiki. E hakanui ai tātou i tō tātou reo rangatira reo kā meha meha. Aha, koa i roto i āhau, ne? Ko rātu rā mai ana ko hakanui āhau i te reo Māori, i tēne he reo kōrero i arahi. He pai anō tiki te atu i tini me te mano, ka hakanui i tō tātou reo Māori i roto i tēnei wiki motuhake. I roto i a mātou o te kaunihira, he mea nui ki hakanui te kaunihira i te reo Māori. He mokopuna ngā kaunihira o te krauna. Ana, te krauna, he mahi anō wāna, e piki ai, e hakaraura ai i tō tātou reo Māori, i raru i te ture, ture reo Māori, me te tūtū tanga mai o te mātawaine. Nō reira, i raru i wera momo haka haere, ko haka ū mātou o te kaunihira o te hiku o tika, i tētahi kaupapa here, haka nui, haka ora anō ai i te reo Māori. Nō reira, he pānga nui tēnei ki a mātou o te kaunihira. I roto i te wiki o te reo Māori, e tikana kia haka nui a te wiki me te reo e te kaunihira, me te kaha anō o te akiaki o te kaunihira ki te hāpai i te haka rauoratanga o tō tātou reo, kia ko tahi miriona ke ngā kai kōrero hei te tau 2040. I a mātou o te hiko tika i tēnei wānei, te kau mano ngā kai kōrero matatau ki te reo Māori. He hi anā hau kia whiti te kau mā rima mano ke ko te katoa te tai. Tokerau ki te raki ka pēra.
1: Ka tika rawa hoki e moko. I mātakina e au te whakaata pai papuri a te kaunihera mo te hiko i te paraere. Toko maha tāngata mai ngā kohungahunga ki ngā rangatahi ki ngā pakeke ki ngā kaumātua kuia. Hea te paenga o enei kaupapa mā ngā tamariki, mā ngā rangatahi anō hoki e tupu ai rātau i tētahi ao anamata. Hea te paenga o enei kaupapa pēnei.
0: Painga rawatia, rawatanga ki roto i wenei momo kaupapa. Ka hoki atu ahau ki ngā kupu rongonui nā kahurangi whina kupane. Tiakina wa tātou tamariki, tiakina ngā mea ka kitea, ngā mea ka rangona, ngā mea ka pāngia. Ko te tupu o ngā tamariki tērā nō te tupu o Aotearoa. Pēnā e kite atu ana ngā mokopuna, ngā tamariki, ngā tai tamariki o te tai tokerau i te aroha o te hapori, o te hakahirahiratanga, o te reo Māori ki te hapuri, ana tērā nō ko tā rātou ki te atu, he mea nui tēnei. Nō reira i roto i ngā hiko e rua i tū ki roto i a mātou o te hiko o tika. Tērā ki kai taia i te mane, tērā ki te kai kohe kohe i te pāre, i kaha nō te hakaputainatanga mai o ngā kaumātua, koia, pakeke, taikaumātua, taitamariki, anō hoki ki te hakanui i te reo Māori, hei ko tāku, ana o mōhio rātou, he mea nui rawa atu tēnei, nō reira ka kawea e rātou ki te anamata rāno.
1: E hoa mā aha kua ki hea rānei koe noho ana i tēnei motu a tātou kia kaha ki te pōti i ngā kōwhiri ngā ārohe e haere ake nei. Kahi kai te hiku o te ika moko te pania e mihi nui ana tēnā koe.
0: Tēnā koe whanau ngā hakawhetai.
2: A kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā. A ka tahi mātou ka kōrero ki te pauwhakarai i te runanga nui o te aupauri a tīpene kapakingi. Nō reira, kia whakawhiti atu mātou i te aupauri ki a ngā puhi. Hui kakāna mātou ki te rongo o ngā whakaaro ato tātou kai kōrero e whai ake nei mo etehi o ngā kaupapa o te wā. A nō reira, kia mokowhiti arorangi atu ki te heamana i te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e hoa auwehi, auweha, hianga take o te wā. me te maha o ngā take, ko tai mai au mihi mai, no reira e tuku aroha ke a koe me ngā kaiwhakarongo. Ki tēnei kōrero a tāua, no reira, tēnā koe.
2: Ngā mihi nui ki a koe mane, me nā kōrero e nā whakataki kātahi koe ka whāngai mai. Hei wāhi i tāua kōrero kā timatake ki te mema hou i te Traipunara o Waitangi. Nā, he kapa hou pū whai wāhi atu ki te Traipunara o Waitangi, hei tā ngā rīpoata te kaunga mema hou. Me te aha, pokorua o tērā kapa, he minita o mua i te Party Act, i te Party New Zealand First Hoki. Nō reira, whakawhāriki mai i o whakaro whānui ki tērā whanaketanga.
3: Ai runga na hau, i atarunga au ki te kōrero o te minita tama, me tāna whakaro ko tēnei tinihanga, he tinihanga ki te hakatuka ai te arohanga, o te aronga o te Traipunara hanga a rori ana taku whakaro o huri haere ngā whakaro roto i au i te mea kauri au ko au me taku reanga i tipu aki ana i raro i tēnei te Traipunara me ana ripuata katoa kauri au i te whakaro hia kei te tītaha haere e ra Traipunara no reira ke hai au i te ki te tēnā āhuatanga nā tama no reira kauri au i whakaro. Taku mōhio, rima o rātou e noho tonu ana, and aini ka ki te hawhi ko te Pākehā i runga, rua te kaukei e noho i runga i tērā taumata, me te hawhi Māori, me te hawhi Pākehā. He awangawanga tērā, i te mea mōhio kē tātou te hōhunutanga o taua Traipunara e ata tirohia ki roto i ngā take Māori. Ngā tikanga, ngā hitori katoa, me pēhea taua Pākehā e te tuki ki tēnei āhotanga. No reira, taku whakaro whānui, he take tērā, he awangawanga, a te wā, nā te wā i kitea tātou, mena i tikana te minita. Kore rāni, nō reira, whakaro hau hea me pēhea tātou a ngāpu i te mea ki te toiana tomato kreme.
2: Kia whaio i te ia o ēnā kōrero. Ia koe whakatakoto nei o whakaro, i o umā harahara hoki ki ngā whanaketanga i te Traipunara. Ki o whakaro ka pēhea te Pākehā o te rātu āhuatanga ki tā koutou kreme o ngā puhi?
3: Well, me hoki whakamuri ki te tauko pahure me ngā taumaha katoa mai tēnei kāwana, nā Actera, New Zealand First. E rua o enei tangata mai taua pāti, e noho kei runga i tēnei taumata o te Traipunara. Me pēhea rātou ki te tēno whakarongo ai ki ngā naue o Ngāpui. Koina te pūtaku whakaro. Because i runga atu i tā rāua, well, ngā mene katoa o tēnei kāwana, tā rātou tēno hehe ki te whakatau, te iwi, te kreme nui o te iwi nui o Ngāpui, o Aotearoa ko Ngāpui tērā. Koina tā rātou tēno hiahia e whai whakamanahau i a rātou anō ko tauana te kreme nui o Aotearoa. Ki hai rātou e hiahia ki te whakarongo, tino whakarongo ki wa mātou naue, ki tō mātou take o mua me te hitori, ko tā rātou tino hiahia o tēnei kāwana ki te whakatau a Ngāpui. No reira, taku māharahara ke te haramai tēnā āhua ki roto i te Traipunara, mai tēnā o ngā tangata hau, me o rātou whakaro Pākehā. I te mea, ka hoki aku mahara nā ki ngā tino kaumātua Ngāpui ki te whaka manange o mātou kōrero o mua. Pērā ia patu hōhepa matua moka puru, koenei ngā tino kaumātua Ngāpui, e whāki atu o a mātou nei tikanga hitori ki roto i tērā. Taku pātai ki, ēnei, ki tērā tangata Richard Privil, me pēhe mohi ana koe, te hohuno te kōrero, kaore e ki. Mō tātua Ngāpui, e mohi ana ki tēnei, mohi o pūana tātua ki tēnei rīpuata e puta mai, ko te paparahi o te raki. E menga nei tēnā rīpuata, mai tēnā tripunara ki hai mātou e tukuna atu tō mātou mana mutuhaki. Nō reira, taku wanga taku maharahara taika taumai na ene ngā Pākehā, ko tini ai tērā, hau nei ai, kei te tini ngā hohunu tanga o te kōrero mō rātou take a nō hoki, nō reira. Ai, kaori, nā te wā e ki te tātou i tēnei. Ai.
2: Tēnā koe, hei a ngā marama, hei ngā tautata nei kā ki te tātou i te ahunga o te rā, o te tarapunara hou. Mai i te rā kaupapa mane ki a te Iwi Cheese Forum, hei te marama e heke mai nei kā tū te huinga tuatahi o tēnei tau mō te Iwi Cheese Forum ki te Rarawa. Ai te huinga Iwi Cheese Forum i te marama o Akuhata i te rātau, i puta koe i te huira hei tohu whakahē i ngā kaupapa here a te kāwanatanga. Tuatahi, hea hanga hua i puta i te rā mahi āu, karua hea hoki tāu e hiahia nei kia puta i te hui kātū a te marama e heke mai ana.
3: Ai, ai nui rawa ngā kaupapa i taua NCIF Iwi Chairs Forum i taua wā e puta mātou a Ngāpui. Te tino take o te tino kōrero e puta a hau kāre au e te tino he ki te noho ki te whakarongo ai ki te kāwana i taua wā i te mea nui rawa ngā mohi ana tātou i te taumaho tēnei kāwanga. Engari te hua, te kōrero tuatahi e puta atu ai ki te forum, kei te tino mātakitaki ana wā mātou uri i te kāinga ki wā mātou mahi o roto i tēnei forum. Me pēhea tātou ki te whai kaha ana, ki te whawhai tahi, tātou ngā iwi ki te kāwana e tētahi whakaro i puta me tukunatu te krauna me wehe kaua e haramai ki te forum. I tautoko mātua Ngāpuhi i tērā whakaro. Tei ka puta tērā whakaro huri rauna te kōrero a te forum and i whakai ana te nuinga o te forum, nō reira. I tērā pō, i mua i te tainga mai o te kāwana, ko tini ai te whakaro anō nā te tai atu. And ki hai mātou e whakai ana, nō reira, i te ata ko tai mai mātou i reira, i tērā iwi tēzu, i menga atu hau kia rātou ko puta. Nō reira, te hua o tērā i kitea ai wā mātou uri i te kāinga, te tū o Ngāpuhi. And kore tai a tātou e piko ki te kāwana. Nō reira, ko teira hau nei i kitea te tino hua o taua mahi i te rā wā. Ai, tika rā ko tai mai anō hoki ki tēnei iwi cheers ki Waitangi, nā te rarawa e whakahaere, engari kei runga tonu ana i te whenua o roto o Ngāpuhi. Nā te kawa ngā te rāhiri. Tāku e menga atu ki te rarawa, kāore hau e whakai ana nā te kāwana ki te haramai, i te tuatahi, i ngā hui tuatahi, nō reira aine tonu nei, ko ki te mātua kāore e tāia Christopher Luxton, tō tātou premier. Nō reira, koe nā te whakaro e rangona au mai ngā marae, ngā hapu o te kāinga nei, so i puta au te rā whakaro ki te rarua. And well, aini ko ki te kore taia e ia, engari ko haramai tonu e tahi atunga minita. Tāku tino hihi anō mō te tau hau nei, Pākehā nei, tonu atu ki a rātou, ko tāku tino hihi ki te whakatīnana ai tō mātou whakahe ki a rātou. E hara ko te tēnei mea te taumata o te motu, engari hoki mai ki te kāinga me pēhea tātou, ngā hapu ki te whakatīnana ai tēnei whakahe, no reira, ngā kaupapa maha e tātou e whakahe ana ki a rātou, no reira, koina taku tino whakaro āhapu mō tēnei iwi cheers kei te haramoe.
2: Tēnā koe he i a koe whakamārama mai i te tikanga o tērā putanga māu i te rātou me ngā hua i puta atu i e rā mahi mā ngā uri, mā ngā uri whānui o ngā puhi. Nō u whakaro mō te taitanga atu o te premier o te kāwanatanga hoki ki ngā hui tuatahi tērā hui e kainamu mai ni. He aha kaupapa nui kei te hiahia tia e koe ki te whakatakoto ki te hui iwi cheers form a tērā marama.
3: Ai, pera i te taukoa pahure me hiki wā rātou nei mahi a whānau a hapu i te kāinga. Ngā kaupapa pēnei i te hauora, ngā kaupapa pēnei i ngā tamariki o mātou i noho i roto o oranga tamariki. Taku tino whawhai kia hiki wā mātou nei pūtia tautoko ki te iwi. Mō ngā whakataunga a iwi i roto i te wāhi kāinga kore. Nō reira, tēnei kaupapa te social investment, taku tēnō hea me pēhea a ngāhui ki te tutuki e rā kaupapa i te krauna. Tētai atu kaupapa tāku e kite, ai ko te kreme o ngāhui. Engari taku hōhā i kite, ko taima e tai ki te tutungia i Wainganui a tātou, ki te tuku e tai uhu kāwana, e menga nei ki ngā hapu, ai hanga koutou rautaki, hanga o koutou rautaki, engari ko tēni anō e rātou, hanga hōhā tērā mahi a te krauna. So, tāna taku tino take me menga atu ki te krauna, waihu atu ki a mātou, tuatahi ki te wānanga tahi, tuatahi ki te kōrero tahi anō, e pākau ana i wā tātou nei kreme. Mai rāno ko te mana e noho ai ki ngā hapu. He whakaro nui tāku nā ngā hapu i te whakahaere te tuatai. Tēnei mea te runanga, kei raro iho ki te tautoko o ngā hiahia o ngā hapu. Engari nā tēnei tutu o te kāwana, kāore te mahi pai, te mea hanga rua rangi, pōtara wāhi rua e rā whakaro o te krauna ki ngā hapu. Nō reira taku kaupapa nui, me menga atu ki Goldsmith mā, tama mā, me hoki atu ki pōna ki kaue haramai Wainganui, waiho mātou. Koe te tētahi whakaro, oi.
2: Tēnā koe, i a koe e whakararangi nei i ngā kaupapa ka hiahia ti ana e koe, e koutou ngā hapu o ngā puhi ki te whakatakoto ki taua huira. I puta i a koe tētahi punua kōrero, e kōrero nei mo te āhua o ngā whare. Hei a Oketopa, ka atu ai te National Māori Housing Conference, ki roto i a koe, me te ahako koutou tērā ka atu hei kaitiaki i tērā hui i tēnei tau. Kia ha te hirahiratanga o tērā? Mā
3: koutou. Ai, hari ana mātou mai te Ngāti Whakaue i mua i a tātou, i whakahaere tēnei. Hari i mātou ko tai mai tēnei ki te taitokerau, whānui, hako nā mātou o Ngāwhoi i whakahaere, kei runga i te hōtaka nei ngā kaupapa katoa te taitokerau. Nō reira, tēnei tau he tau nui mō mātou ki te ata wānanga hea, ngā tinihanga our policy, our legislation ma e pākau ina i te i tēnei kaupapa hanga whare, i te mea te nui o ngā tinihanga mai tēnei kāwananga, kāwanatanga, i roto i te Māori housing space. Nō reira, teika tai mai te motu ki tā tai tokirau, teika ki te mātou me pēhea te kino o ēnei tinihanga i te mea, he wānanga tērā kei te haramai mō tātou. Atu i tērā, kei te ata titiro ai tātou ki ngā innovations, ngā mahinga tā tētahi atu o ngā hapu, ngā iwi o konei, he kaupapa nui tērā ki Oke Topa. Nō reira, ai, hari ana mātou ki te whakahaere tēnā kaupapa i tēnei tau.
2: Kā rawe hoki e i puta i a koe ngā tinihanga e whaipanga nui nei ki ngā mahi hanga whare Māori. Hei whakakapi ake mane, heaha ngā kaupapa āpiti kā wānanga hia i te huira.
3: Kei te hanga tonu ana mātou mo te kaupapa nei, te housing.
2: Āna koe.
3: Kei te hanga tonu ana mātou te hōtaka, engari, mohi ana tātou i ngā taua mua, kei reira he pūtea nui mō tātou i roto i te Māori housing, atu i te 750 million. Engari, tau mai ki konei tēnei tau, mohi ana tātou te aukatitanga o era pūtea nā tēnei kāwana. Nō reira, kei roto i tērā kaupapa, e ata wānanga hia tātou ki ngā whakataunga, ngā solutions, me ngā tēnei mea te resilience. Nō reira, he ata wānanga tērā, kei te haramai, me ngā whakataunga mō te iwi Māori. I te mea, kei reira tonu te take o te kāinga kore. Koe nā tētahi wānanga kei te haramai roto e tēnā kaupapa.
2: Tēnā koe kua, eke te wā ki a tāua no mātou te whiwhi. A ki te kōrero ki a koe i tēnei rā, he kaka hoki ana mātou ki te kōrero ki a koe i a te marama mō ngā kaupapa o te wā. E te rangatira, hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, mane tahere. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā tātou.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ai nā rua wiki puta atu ngā kōrero i te kāwanatanga kia whakakore i ngā pūtea hei utu i ngā rīpoata e 27 ara ngā Section 27 reports. A nō reira heaha te pānga o tērā kia te iwi Māori. Ko whakamārama mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa ka whakawhiti atu kia tai ahu tumuakitāne i te hunga roea Māori o Aotearoa. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou kapua.
2: Ngā mihi nui tāe, hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā whakamārama mai i tēnei mea te Section 27 reports, me tōna hāngai ki te iwi Māori.
5: Kia ora, he huarahi. E tai ai e te kai whakawā, te kimi i ngā momo kōrero, i ngā momo whakamāramatanga mō te ahurea o te tangata kua Taihara, te horopaki o tana tupu, me ngā momo tāmitanga kua pā ki te hunga Taihara, i a rātau e taipaki ki ana. Nō reira, ko te tino mahi, he āta tiaki, he āta whakamārama i te kai whakawā. E hara i te mea he tangata noa, kei mua kei te aroaro o te kai. He tangata kei aia tōna hitori, he tangata kei aia tāna kōrero mō te āhuatanga whānui nei o te Taihara. O reira, he kaupapa tiaki, te Section 27 report, e hara i te mea he whakawātea i roto. He kaipaka mārama he papatia ki te kaiwhakawā i roto i te whakatanga mo te karawhiu, arā te whakawhiu i te tangata Taihara, kei konei tētahi huarahi whakamārama i a rātai. nō reira he mea nui tērā mō te iwi Māori ngā te mea, he nui ngā tāmitanga o te iwi Māori i ngā rangi ki mua. Nō reira he whai wāhi atu ana tērā tāmitanga i roto i ngā mahi ake o te tanga. Reira koe nui he whakamārama i ērā āhuatanga katoa ki te kai whakamārama.
2: Tēnā koe i ngā kōrero whānui au i au kōrero whakamārama anō hoki mō tēnei mea a KNA Section 27 reports. Narunga i te mōhio, kā whakakorea te pūtea hei hāpai te kōkirihanga o Auari Puatara, tēnā whangai mai i ngā mōrea reatanga nui kā mahutāke.
5: Ko te mōrea reatanga nui, ko te māharahara nui o māta o te hungaroa Māori, ka noho kāpō ngā kaiwhakawā ki ērā āhuatanga. Ki te noho kāpō ngā kaiwhakawā, kai te kāpō pea te whakatau i ngā karawhiunga i te hunga paihara. Karekau he e whai wāhi atu ana te hītori ake o tērā tangata takua paihara. Nō reira, ka motu kia tērā here, tērā taura mārama, ki te kaiwhakawā. Nā ko nā, ana tahiu i te tangata taihara, huetanga ake o te tangata kua taihara. Tā te mea kai, o te hunga, he nui te hunga taihara, ko rātai hoki i taiharatia, i taiharatia e te ringaringa o te karauna i roto i ngā whare tiaki o te kawa. Te haratia i roto i te raupatu, te tango i te whenua, āhua ame i te āhurea o te iwi Māori. Nō reira, ki te kore rā kau whai wāti o taunga o te te. Tā noho apo tonu te whakatau a te kai whakawā. Nō reira, he maharahara nui tērā kia mātare, iwi nake, ngā ka tāia tonu e te mana te whakaputa i ērā whakaaro i ērā e te arawaro te kaiwhakawā. Kei te kaiwhakawā tonu te mana ki te whakatau. Engari ki te tangohia tērā pūtea e kōkiria ērā i tuata ka kāpō te kōrero ki mua i te kaiwhakawā. Nō reira, kāre e noho taumāta o te hungaroa Māori ki ērā tango pūtea rā. Me hoki mai tērā pūtea mō ērā i poata. Ko te mea tuerua, kāre e taurite ki te hunga kei a rātou pia te pūtea ki te utu i ērā i poata ki te whakatakoto i ērā i poata ki mua i te arawaro o te kai whakaonga. Engari, mō tātou mō te iwi Māori nei, he nui tātou kāre e whai utu ana mō ērā i poata. Nā te mea, ko te pōharatanga te mītanga. Nō reira, mō te hunga taihara whairawa, kai a rātou tētahi huarahi ki te kōkiri ērā i poata. Nga taihara karekau he utu, karekau he pūtea mō ērā i poata, ko whakakorehia tērā huarahi mō rātou.
2: Tēnā koe i ena kōrero whānui āwe. Ngāu mahi hei roaia i ngā tau ki moho anei, ki o whakaro kōwai te hunga tā Pākehā kinotia e tēnei kaupapa.
5: Ki au ka Pākehā kinotia ngā te hunga pa Māori nei, he nui ngā Māori e raruraru ana i ngā tāmitanga i roto tonu i te āhuatanga o te tāmitanga nui o te kāwana ki iwi Māori. He hui tēnei mō te hunga paihara Māori, kia āta whakamārama atu, ai, kua tā e ki tātea i taku taiharatanga i ngari. E pēnei, ai tētahi wāhi o taku taihara, e hara nāku, i ngari, nā ngā tāmitanga o mua, hoki. E hara i te mea he kini whakawātea, he whakamāramatanga ke tana tanga. Nō reira, ka pākinotia te iwi taihara Māori. Engari, e hara i te mea kurata wanake. Ko te hunga ka pākinotia. Nā te mea, kua kāpunga kai whakawā ki ōna ake āhuatanga. Nō reira, koira.
2: Tēnā koe, hei whakatepe ake I a Taiwa Kōrero, tēnā heaha o koutou te hunga roia Māori o Aotearoa hiahia mō tēnei tuahungatanga.
5: Kei te hiahia mātou ke whakahokia mai te rā pūtea, e tai ai e nei ripu ata te kōkiri. Kei te āhua mā harahara ki te mahi a te karauna, nā te mea e mea ana te karauna, he nui te utu, e whakapau ana mō e nei ripu ata. Engari, mēnā koira te mā harahara, te nui o te utu, ehia kēnei te nui o tangata ki ngā whare herehere. Ki reira, ka raru anō rātou, ka taka anō rātou ki te he, ko hoki ki te whare herehere, ka puta, ka hoki, ka puta. Ko te Section 27 reports, tētahi o ngā huarahi, i roto i te tawhiti tanga o te haere, e tāia ai te whakamāma i te utu. Engari e mea ne te karauna, te rima mini ona tāra ka pau i roto i nei ripota. Engari, e he nei te utu e hoki ai mo te whakahoki i a tātou tāngata ki te whare herere. Kei reire kē te nui o te utu e whakapau a haere hiana. Nō reira, e hia hiana māta ki whakahoki a mai te rapu. E hengai, Kei ngā kaiwhakawā tonu te mana i te mutunga o te rā. Engari, whakahokia mai te huarahi e tai ai e tātou te whakamārama atu ki te kaiwhakawā, anei a mātou kōrero, anei ngā tāmitai. Kāre mātou e tukua ana i roto i te taihara, engari, anei te kōrero ki a koe te kaiwhakawā. Nō re, te whakahope, kia tai a tonu ai.
2: Kua kau ki a Taiwa te wā, e tai hono e mihi ana, ki a koe mōu i whakaronui mai ki a mātou, ki a kōrero ki a mātou mo tēnei kaupapa i tēnei rangi. Tūlaki tāne kāne i te hunga roia Māori o Aotearoa, tai ahu, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
4: Karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Ku waiwa I kōrero au ki te kai kōkiri kaupapa Māori ki a Iru Kapakingi, me te a he maa ona pōtai e mauana ia. Tēnā koe e oa, Māori ora.
7: Kia ora e oa, ka mihi.
6: Kia ora rā. Nā, kia tauri atu ki te kaupapa tuatai o tēnei o ngā uiui, nā ku wakarewa ea e te rōpū tauira roia Māori I tētii rōpū ko tūmatakahu ki te ingoa. Nā, he mea e waka ko tai ana ngā tauira roia Māori mai ngā ware wānanga e ono o te motu. Ko koe tētii o ngā kai tautoko o te o unei, he kai ako koe ki waipapa taumatarau. Tēnā, hei wāngai mai ngā waka māramatanga o te o unei, Hea te rōpū rā, arā a tūmata kauki, hea a e mea nui ai te tū o tētii rōpū pēnei ki a koutou te hunga roia Māori.
7: Koia, me mehi a hau ka tika ki a Jimmy Fiso me Lauren Tokana ko rātahi ngā tumuaki o te hanga nei o tūmata kauki. Nā rāu a hau I tono kia. Kia noho hei tuakana kaitautoko ki a rātou me tā rātou kaupapa I tēnei tau ko te tūnga tuatahi tanga tēnei o tētahi hui. Nā te tauira, mā te tauira, e kōrero nei mō ngā taki o te wā I roto I te ao o te ture nei, me te noho o Māori ki roto ki te rā ao. Ka tū te kaupapa nei I te rā wiki I runga o ngā whenua o Tāmaki nei. Ka nui te rangatira o tērā hui, no rei, mihi anau ki ngā kaiwhakarite, ngā ringaringa waiwai, tērā kaupapa. Ko te wāhanga ki au, hoi anō he āwhina, he taiake ki te kauhau I etahi kupu kōrero ki a rātou, I runga I ngā take o te wā, kaupapa o te wā, nā, te tutu I te ahi, kia mura anō I roto I a rātou, ki roto ki wā rātou mahi me taku ki ake. Koia tērā, ko te hiranga o tērā kaupapa. Nōku e tauira ana, horekau kaupapa pērā ko ngā hui nei, ko ngā roia, ko te hunga roia ke, kua eke ke ki te pai roia, me ngā tauira ka noho tahi. Nā, me pono te kōrero I etahi o ngā tau ka āhua. ka hua ware ware ngā tauira, ka ware ware ki muri, ka tāhore hoki e kaha taunga i te mea e tauira tonu ana he, ko ngā whiako o te tauira he motuhake i o te roia no reira. Kuia tērā ko te hiranga, ko te whai o tēnei hui, kia tino wātea mahia ngā tauira nei ki te kōrero i wā rātou take i o rātou whiako kuia.
6: Me i tū te iropu, pēnei i a koe ako tonu ana, he apia e te o ngā wero ka kauparetia e te ropu pēnei te a ua?
7: Ko te, ka nei tū i te wā i au, ko te hua pia ko te māramatanga e ahana, e haere ana tātou a iwi Māori nei ki hia, kia ruia ko tētahi pūpura kākano kāro te māramatanga o te mahi ture nei me ngā huarahi kātaya i te aroaro te tauira Māori i te mea inui ngā careers exposed te mea katu ki ngā universities e rangi a kahore e tino hanga ki te ao te Māori no reira. Koea pia ko tētahi tino hua ko te mānawatanga ki ngā mahi ki tua.
6: E ae ana koe te oka marama mai i te i o ngā hoainga pū o taua ropu, e marama ana e kai tautoko noa koe, ara i te mea kai taua ropu koe, ku puta koe i te pōtai tauira, engari rā, hea haki o wakarunga hoainga o taua ropu?
7: Ko te ropu nei, he haka kotahi i kotāna, he haka kotahi i ngā ropu tauira puta i te motu, ki i au ngā universities. Nō reira, koia pia tērā ki taku sitiro ko te whāinga matua kia kotahi ngā peka katoa i runga i te kaupapa ka haere ngātahi au i runga i ngā manako i runga i te ngākau tapotahi o tēnā nō reira. Ai, koia.
6: Kā rawe te rongo, tēnā koe. Koia ko te kaupapa tuatai, kia tauri atu tātou ki tēti i take nui e rongo nei kaua ko Māori anake engari ko te motu wānui. Koia ko te kōkiritanga o tēnei pire, te regulatory standards pire. Nā, i tērā wiki, i tuku koe i te tāpaitanga mō te o utoe tū te tereti kimu i te komiti urihuri, me tō koutou ko te o utoe tū te tereti waka e i te pire nei. Tēnā, kōrero i a mai, hea te take i waka e koutou i te pire rā, ara te pire regulatory standards, hea te ngako o tō koutou tāpaitanga?
7: E rua ngā take matua, tuatahi ko te hakalite, te huarahi i tinana ai tēnei pire, ka nui te he, te mea, horekau he reo Māori kotahi, horekau he reo a hapū, a iwi, e roto, i e rā whiriwhiringa, kōrero, nā, kā hua mai ko tēnei pire, ka nui tōna kino, ko ia hoki ko te take tuarua, e tohe nei, a tōi tui te tiriti ki te pire nei, ka nui te weriweri o te mea nei, te mea e tuku ana i tētahi mana nui, kaha nui ki tētahi ohu iti, me te ki mehe mea, ka hore e tahi ture e hāngai ana ki tāte ektāri titiro ki tēnei mea ki te equality, nā, ka āhei te tūraki i tērā ture, ka nui te mōre area, he nui, e nui hoki ngā tū raru i tērā āhuatanga no reira. Ai, ko te hanga, te huarahi hanga i te pire me te hanga toru o te pire, ka nui te he.
6: Tēnā koe, nā reira, he aha kai mua i te aroaro o toitū, o te ou, o toitū te tiriti i nai nei ki tēnei oropaki pire regulatory standards.
7: Ko āhua ea te wāhanga ki tērā pire kua mahi ngā mea ka tāia i roto i ngā submissions nei i aia nei e hoke ngā ringaringa o te kāwana no reira. Wai ka mōhio ka aha e rangi i ai nei tahiri ana te tauihi o te waka kia anganuia ki ngā pōtitanga kei te aroaro ko te tāmaki by-election te tahi tēnei wā tonu nei ko ngā local elections me te central government election a te rātou no reira koe a tēnei ko te huringa o te rautaki kia anganui tātou ki reira ki era pōtitanga kia hakaoweawe i te iwi Māori kia hoatu te kaha nui mā te ringa pōti nā koe a ka i tōna tikanga ka huri te kāwana i reira koe a.
6: Nā tēnā koe, nā mai taua kaupapa ki tēti atu kaupapa kua ngā kau nui ana ki, au ki tēnei kaupapa me taku hikaka ana te mōhio heha tēnei kaupapa e kōkiri ana kōrua ta i ko te kai waiata a Tīpine Hama, ara a Tīpine Music. Nā i kite au kukarangaia e koe te tini me te mano kia tai atu ki Waitangi tonu. Kia aha, kia hopu kina e koutou titi i ata ata mō titi waiata o te kai waiata ra Tīpine Hama. Tina, wakamārama mai, hea te kaupapa miharora.
7: Ai, koe tika tau tui ni e kaupapa kuakua tēnei mō te he kaupapa hari, mō te praide nei, hoi anō te mahi he kanikani, he haka, he pūkana, e rā mea katoa i a tāhua ai te iwi Māori, tātou te iwi Māori, kia hopu kina tērā a tāhua ki runga ki tētahi atata kārere tahi me tēnei waiata hou, nā tīpine i hanga. Nāna hoki a hau i karanga kia taki e tahi kupu ki runga ki tona waiata nei ki runga ki ngā iarere o tona waiata nei ahua ohoa hau i tona tono e rangi hau he tangata māia ka mutu hakapono ana ki ngā pūkenga o te Māori ahua ka ahua pai ki e tahi mea hākoa tau hau hoi anō ka tuku ka mahi tonu i runga i te māia mea he hua kei roto mā kautou mā te marea ai hakatau mea he waiata pai tēnei e rangi koe e tēnā ko te kaupapa no reira e ngā iwi haere mai ki Waitangi a te praide nei te kaukaraka ka tūmata te a te pukariterite i ngā iwi mō te hopukanga nei hoi anō koea.
6: Tēnā koe, e mohi ana koe i te oropaki o te waiata?
7: Ko te karanga te ingoa o te waiata ko he tangata. Nā, koe a tēnā e haka oho nei i te kōrero haka taua ki Rongonui a take tukuna Miri Ngāroto i te wā iaia. Ki nei, ko te wāhanga Rongonui uia mai te pātai, hea te mea nui o te ao māku e ki atu, he tangata. No reila, kei koe a tēnā ko te kaupapa tāhuhu matua o te waiata nei e haka nui ana i tērā whakaro koe a.
6: He aha te painga o era momo waiata Māori, waiata aronga Māori, nā te Māori tito, nā te Māori anga. He aha te painga o aua momo a uatanga mo te iwi Māori huanui, o tira te ngā iwi taketake o te ao?
7: Ki au ko te ka kitea i ngā waiata nei ko e tahi tua hangata pēnei me Tīpire, pēnei me Stan e tēnei hunga rongo nui ka mutu e kōrero ana mō ngā take o te wā me tō tātou mana ko te pai o te tuitui ngā kōrero nei ngā kaupapa kōrero nei ki roto ki te waiata ka pātonu ki ngā taringa me ngā ngākau o ngā whanaunga o tātou o te iwi Māori he kawenga anō tēnei koe a tēnei kia horapa ngā kōrero mō tō tātou mana te tiriti e rā mea kaputanga tino rangatiratanga nā koea.
6: Tēnā koe me ia nāna. Ko tāku, he kōrero waka kapi au mō tēnei uiui?
7: Hoi anō, e akiaki tonu ana i a tātou kia rehita ki te pōti, mehe mea hore kaunua kia rehita. Nā, kia tuku hoki i e rā pōti i runga i aua huringa pōti e tōri kua kōrero nei a hei te tāmaki by-election koe te mea o te wā e tika ana kia whai wāhi tātou ki reira tangi ana kia taki tai kua riro ia e nei e rapi ana i tētai piki tūranga ki aia kia utonu ko tōna mana.

0: na te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nga whakaro tātou ki e ngā reo a whiti mano i te ao katoa. Ia rua wiki, e mate ana te tahireo. Ka mute ko te nuinga o ngā tāwata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tēnei ko te mate matenga o ngā reo. Tētahi mea e kore e oti i āwai te whakatū, e kore e oti i āwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou ki te hunga i whakarongo ki aku kōrero, ko tēnei. Aha kua e ngā kōrero katoa. E whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka. Kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao. E kōrero ana i ngā reo rima te kai. Ko tērā atu hāwe e kōrero ana i ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, koia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari aha koa he iti e nui, nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō rātou nei apu, mō rātou nei iwi. I te kātaku kōrero ki te kōre, i te kātaku kōrero mō ngā whakahuahua tanga i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau kunga ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tō oraha. I nga whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakua ko maunga tō oraha i hauhora te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi i ngā tau ko tā tūnei. I meinga e te Pākehā ko Mount Campbell. I ngā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kaitāia, ko rekau noa hau kia kite i tētahi kemo, ko tahi, i tērā takiwa. No ringa anō i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga i te moana o Rangau, ka kia e ia he kemo tēnā ki taku titiro. Nā reira, ka hipokingia tēnā kōrero mo te kemo ki runga i tērā maunga. Ka mukua te kōrero mō maunga tohora. Engari, no muri noa mai ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka memai aku whanaunga te ingoa e kōrero tēnei ko maunga tohoraha. Koia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpe, te wahine i whakahuahua tērā maunga. Nā no, i kite i a maunga tohoraha, ka mea i a he tohoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tirite ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kūpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa tērā maunga i te ingoa o maunga tohoraha. Hui anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te imi. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaitianga, aha ko whakapono tikanga kīkiri o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohiora me tōna whati marata, ka hanga he tikanga, kia korea e takahi a ngā atua no reira mai o ngā orawa tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mōio hoki a hau, ko taua ika e kōrero kia nei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira. Ai, he ingoa rangatira. Whamutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako. Me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko uitaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā ika, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, aha ko ko te ngāhere. Aha koa, aha ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa, hei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui, e whakatakotongia e ahau,
1: i te wā i tuatua hei kai kōrero. Rawero ateke runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wene o ngā whakaro e pānau ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aharanei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
0: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohikua ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pāngāna ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwa i te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpumara nei. Nā te mea i ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mā taua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwa i te rangatiratanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi no rātou e nā reo, kei ngā kamupene nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo tau. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea e mōhua nahau. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātai ke mōhio ko te political supremacy. Tuarua ko te economic development. Nē, ina titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe awe i ngā kaupapa pai, e hara no roto i a tātou o Aotearoa no ngā tīki whara whenua pēnei i Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei i a haina, ko ngā pie ki wharawhenua pērā i a rātou, ngā mea e meana, o anei ngā mea whaka awe awe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā te tahi atu mea, ko te mea tua toru, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraima, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao hou. I te ao hou. Aha ko kōrero tātou mo te generative AI. Aha ko kōrero tātou mo te health AI. Aha ko kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pāngāna ki aua kaupapa e toru kua kōrero hia e ahau. Engari, aha ko tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e ora ai te whakaaro, ki te whakaako i te rorohiko. Kei kona no ngā mea e hāpai ngāla e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu uarahi. Papai e tātou te mahi i te āwhau. Papai e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga mei ngā e maunga taitai. Ko ngā maunga taitai i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. O rātou kē ngā mea i whaka takotongia e tahi kaupapa hei hāpai ngā mā tātou. Te kawarawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga i te ao rorohiko, i te ao hangarau, ki iwi kē, mā rātou e ngā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kawarawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea e kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea e tikana tātou ke mōhio. Nō reira, kuia anō ētahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ngā hau he kino te artificial intelligence, kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo i e ngā mea pai, hei oranga moto tāwai.
1: Rawerau atu kia runga ki wene o ngā kōrero te kite i te whānaketanga o ngā rawa o ngā taputapu hei tauafi a tātou ki te haka raurei ngā reo pera ki te haka ruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau kotahi mano i warai wa tukau mātahi e aro nui atu ki te haka raurei ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero o ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae Peter Lucas.
0: Ai, kei te kōrero tunu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāho, ki a kawarawa rātou e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Ki a mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e mai e tino kaha ki te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei i tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e ora e te whakaaro, mo te kōrero tanga o te reo. Me te whakapāho tanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. Kua roa e titu hia ngā e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kei mua i te aroaro o ngā iwi. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e heere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Howe. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku mīrea ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tāpāinga i taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tahi taima ka mauherengia, e tahi atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Oia no ko tāku kia tātou, kei kona anō te āte te tanga, te āte, te āte te ngā, te āte te ngā, tēnā te kukumu te resistance, ne, te āte te ngā. Kawarawa tātou e ware ware, he kaha kei roto i te āte te ngā. No reira kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaaro. Mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me hakaaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe jau.
1: Ai, mihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea kirangai tō tātou reo irirangi i tēnei hāro e te kua ka māranga. Rangatāku kia koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Hoi noe tātou mā ko te reo tēro Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika me wero o ngā kōrō e pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks, tēnā. Whai atu i wene o ngā kōrō ki runga i te upurangi kia marama puana koutou katoa ki tēnei o ngā kōupapa me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori kia mau tonu ki wene o ngā pūtea tautoko kia pāpaho tonu ana wene o ngā kōupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe huri no ia Aotearoa. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhetu, ira tahi, te ia rere.

0: Koreira te pirimia, koreira te pirimia tuarua, koreira te minita Paul Goldsmith, rawa ke ratau, e whaka mōhio mai ana, ka pēnei tā ratau tahuringa. I mea nā ratau i tērā atu waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te piri, ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari, kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, o kwa hahu mai rātou, i wēnei āhuaranga i te mea, he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wīhara kuri e rogorogo anō tātou, koia tēnā ko te kēmu Futu Pōro o te ao Porotiki e kite anō tātou, ko te ao Māori anō tēnā Futu Pōro i roto i tēnei kēmu Porotiki, hei te tau pōti e haere mai nei.
1: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i enei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
0: Me pēnei pia taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te honunga. Te honunga o ngā iwi, kamutu, te honunga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te honunga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana kwa whati kētau a honunga. Kaore he waka whiti kōrero ko te hanga nei ki tā te kitengo ho ngā iwi, kia whakaputa te kāhui minita o tira te kāwanatanga iwi nei whakaaro nei ai roto i tēnei taupoti nei, ka whai i wā rātau hangahanga kōrero, wā rātau herehere kōrero mo tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Reira, ko te hohonu tango o roto o tēna, kwa whati tika, kwa whati marika, te honunga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o te whakaaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. E hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te honunga i wāinga i te Māori me tōna whenua, kamutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanataka e wāteana.

0: te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me u tonu ki ngā wāranga o te whanau, o ngā hononga i roto iwe nā kupu o te Tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā reira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hi ana mo te deters foreign investment.
1: Ai, e te tuku ana hau i au nei kōrero, kua whati kē te hononga i wāinga nui i te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kua kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kua pāhimo nei. Nō reira, e kohikohi ana rātau i ngā kungakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātau e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, nē?
0: Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e meana ko tātou te whutupōro i tēnei tau nei, ko tātou te whutupōro i ngā tau pōti hea kēnei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku, lawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana, te iwi Māori.
1: Mm.
0: Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āwaranga katoa, ko te ia o tā mātau, o wāku ne mahi roto ia whangaroa i enei marama, enei marama e wāriu e haere mai nei, te whakakahangia kia mataku rata, te whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti o waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei kia mōhio kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni me kōrero tātou ki ngā whānau haere ki te kapiti haere ki te kōrero ki tēnā whānau ki tēnā whānau ki tēnā whānau ki tēnā whānau ki tēnā whānau kia whai kaha kia rogo kia tahuri mai au tēnei kāwanatanga ki ngā hiahia o tira ki ngā nawe me ngā whakaro o te iwi Māori kei mea rātau e hala te tiriti ai te whakaro noa he kawenata, he herenga he kītaurangi, he huarahi tika mo ngā whakatau katoa i wāinga i roto i tēnei runga i tēnei whenua
1: Ai, e teitoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nō rā e tuku mihi nui ana kia koe e rāniera i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nō rā, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
0: Tātou tēnei tau nei ka tino rongo tātou i ngā wihara o kakiwhero ka tino rongo tātou i ngā amu i ngā nawe i ngā nau o kakiwhero kia u tātou kia tātou anu kia u tātou ki wā tātou mā tāpono kia u tātou ki wā tātou whānau kia u tātou ki wā tātou tikanga kia u tātou ki wēnā whakaro e māramāna e mōhiana te ao he Māori koe, he Māori tātou me tū Māori tonu i roto i tēnei ao me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti nā reira kia kaha tātou te rihita kia whai reo, kia whai pōti tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei taune. Mihi ana kia tātou.
1: Ai, tēnā koe kia pai te roanga ke o tō rāne.
0: Me tauma, kona.
1: Katia ki rae hoa mā, ko te reo kōrero tērā arāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihi tā tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti, ka riro mā enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i rea kei tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

tātai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaianga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou kuini Māori a ngā waihonu i te pō me tōna whānau whānui o te kāhui ariki rire, rire hau pai mārire. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tine aitua rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki te kāinga tūturu mō tātou te tangata. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā puti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairiotia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

piti hunu, tā tai hunu, ko tā tai te hungo reke a tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā ira tūtahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho maui ana, kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. Ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei o tira ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitāia ko, te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka ko Tautoko FM mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM mōrena kia koutou. Hei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā ko hono mai, mōrena, mihi ana. Hei Whakatāne, ko Tūmeke FM. E mihi ana kia koutou ma te hono mai, mōrena. Hei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Hei Te Kahui Maunga, hei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena. Hei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Hei te papa i oea ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou. Hei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai, o tira kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahua tia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai, o tira mō koutou, i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taupari, Taitumu ki Tauranga mōna. Ko tipene a hau, ko au nei, tā koutou kaipapa oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hō mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te rua tākau. Te rua tākau o mei o haratua rānei. Nā reire, mihi nui atua nau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira mai te wā nei, painoa tiki te whākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero kouhau. Ui ui rā nei e tuku atua e au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnō koutou. Ko hono mai te ata nei, no reira ko Taipari, Taitumu tēnei, tēnā koutou, tēnā koutou, a te Māori e, mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te wā i nainei i Taipari Tai Timu, ko te 16 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito kōrero o te rā, o te ata. Nā reira, tuatahi rā, ko tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he Wenerei, he rā apa rānei te 20 o Mei, o Haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko o Uenuku, o Uenuku. Ana, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi mahi e homā. E hara mō te hī tuna, e hara mō te hī kaura, e hara mō te hī ika, e hara mō te mahi māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, pai kē, kia noho tahi me tō taiao, kia noho tata atu rānei koe ki te wai, ki te moana. He wā pai hoki tēnei, hei honohono, hei whakapanaunga, ki o hoa, ki tō whānau, anō hoki. He wā pai tēnei ki te ako, engi ngā mātauranga me ngā karakia, a me te ako i tō anō Pepeha. Nā reira, e homā, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori, arā ko o Uenuku, o Uenuku. Hei pānui tuarua māku, kia mōhio ai koutou, hei tēnei, hātarei, hei tēnei rā horoi, e tū ai ko ngā whakataetae kapahaka, arohe o Waitaha, o Waitaha. Ka tū te hui nei ki te wāhi e kia nei ko Westbrook Arena, kei o Tautahi. Nā reira, ko tāku, kia koutou, e noho tata atu ana ki o Tautahi, e noho pātata ana ki o Tautahi rānei, me tai atu koutou, ki te tautoko i o koutou whanaunga, a ki te tautoko i ngā rōpū kapahaka, ka tū, ki te whakataetae, kia kite ai, ko Waimā, ka pakakānohi atu i a koutou, ki te hui o te matasini a te rātau. Nā rere hoa mā, ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui mō taku pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wainganui i a māua, ko Kawariki Morgan. No Waikato Tainui, no Ngāti Porou anō hoki. Nā, he kaihaka ia no roto mai te ropu ngā tūmanako. Nā reira, ka kōrero mai ia, mō ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i tū i tērā rā horoi me tērā rā tapu i te tōanga roa. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Kawariki Morgan.
2: Tēnā rā koutou e te iwi e te whānau. Tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, kua tai mai tētahi manuhiri, ki runga i tō tātou pai kōrero. Hei whakataki i tā tātou manuhiri, nā, no tērā hātarei, me tērā rātapu. Tū ai, ko ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Nō reira, hei whera i tērā o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, e Kawariki Morgan, no Waikato Tainui, no Ngāti Porou anō hoki. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa e o tērā tēnā tātou.
2: Yeah, kia ora rā. Me te mea hoki he kaihaka koe no roto mai te i tō ake kapa ngā tūmanako. Kia ora. Ewa, taku pātai tuatahi. Ana, te hātarei me te rātapu. He ha koutou i whakatau ai ko Auarangi Ngarangi Pai, mō tā koutou nā whakataitai. Nā rungi te mea, ko ērā atu katoa, ko te praire me te hātarei. Engari, ai. Ai.
3: Pātou pai te rai hoa. Nā te komiti i whakatau kia tū ngā kapa, i tū hoki ngā kapa tautoko i te ata o te rāhoroi. Kā rere ngā, kā tū ngā kapa whakataitai, hei te rātapu tū ai. O ngā rōpū tautoko. Ko te he uaua pia, muetahi, te tū i te ngā pra, i te praere, o praere, no reira, i te whakaro nui rā te, mo te hunga mahi, mo te hunga mātakitaki, ke whai wāhi ai. Ngā whānau ki te mātakitaki i o rātau kapa, i te rāhoroi me te rātapu.
2: Tēnā koe Kawariki. Ana, i te kōrero mai koe mō ngā rōpū tautoko. Nā reira, tēnā, kōrero mai mō ngā rōpū tautoko. Nē ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
3: Ai, wai mare katoa nā tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. I te tautoko mai, o e rā kapa. Kapa taipake ke mai e tahi no ngā rōpū pēne ngā pihi mana e tahi. Ko te hunga kātai nō ka puta mai te whare here o ki mai ana ki te ao nei. No reira, etahi whare wānanga hoki. No reira, he nui ngā rōpū rereke i tēnei rohe o Tāmaki Makaurau. E wai mare e mā te whakataitai i tā rātai tautoko mai. E nui tukau mārua ngā kapa, katoa ngā kapa i tū. No reira, i wai mare ai. A Tāmaki Makaurau, e ono rawa ngā kapa e tono atu ana, hei whakakanohi i tō mātai roa.
2: Ka pai hoa. Ana, kōrero mai, hea te mea whakahirahira rawa atu i kite ai e koe, i rangona e koe.
3: Mea hirahira katoa kia hau, ko te tōtō mai o te kapa haka, ko te hunga ngā kai nui, ki te kapa haka, ki te mātakitaki, ki te tū anō hoki. He tino kai tō mai, te kapa haka, i te Māori. Ai, ko te whakataitai tērā, engari ko te tūtahi, i raro i te kaupapa kotahi. No reira, ko te kite i ngā ropu, ngā te hunga e tautoko ana i te kaupapa, mai ngā wāhi rereke, ngā momo kaupapa rereke, me te tūtahi o ngā kapa tautohito, pēnei a manutaki, pēnei a tupakahui, i rongo nui ai. Tō mātou rohe, tēnei mātou o ngā tūmanako, me te o ngā rōpū hou, e ngā nāna, te whai i taua taumata rā, i whakatau i rā tia mai, e tāpita Sharples mā, e ngā pō wehi rā, e pīmia wehi, nā rātou te huarahi para, no reira tēnei mātou, e whai nei, i te huarahi, nā rātou i para.
2: Tēnā koe hoa. Ana, kia kōrero ai tāua mō ngā rōpū e ono, ka whakakanohi atu i a koutou. Hoi anō, ko taku hiahia, te rōpū i whakawhiwhia ki te tūranga tua ono, arā ko te poho o hine kahukura. He rōpū hou, ne?
3: Ai.
4: Ai.
3: Ai, rōpū hau nō te uru o Tāmaki Makaurau.
4: Mm.
3: Ko Jeff Rūhā te kaiako.
4: Kupoi.
3: Whakārangi ake tērā kapa. A ki taku mōhio. Hei kapa whakaruru hau. I ngā tauira o mua o te kura. O Okotuku, e ki Eniko Rutherford High School. Kei kaiako a Jeff Kireira, kamutu ko Roia, i ki te ana, i āna tauira, ka putai te kura, kamutu ngā mahi kapa haka. No reira, i ki te, e whakaro aia, a te rapea me whakatiu kapa, e hoki anō, e hoki mai anō ngā tauira, ngā raukura o te rā kura. Ke noho tahi anō, i raro i te maru maru. Te kapahaka. No rei tēnei, ko te i Waimari rātou, i te rātou matatini, i whai wāhi atu ki te mea i tū ki Taranaki. A, ko whai wāhi atu anō, ki te matatini, e kainamu mai nei ki roto Waikato. No rei, te rā kapa, he kapa kaupapa hoki. Nā rātou anō, o rātou piupiu i hanga. He nui ngā moko papa ko whakatūri e rātou, e ki te ai te hunga mātakita ke nui rātou, e mau pūkauai, mataora, no reira, e mihi ana ki a Jeff, me tana kapa.
4: Ka pai ho, kōrero mai mō e rātou o ngā rōpū, arā te tahatū, ko koutou, ko te waka huia, ngā tūmanako, ni ngā toa whake ihu waka a angitū, hai.
3: E mihi nui ana ki te kapo Angitū. Mm. I Angitū i tēnei tau. Mm. Whakai huaka rātou. Ko rātou te kapa whakai huaka o Tāmaki Makaurau. I te rātou whakataitai arohe i taupā rua tōru mātou. I rite tonu mātou. Engari i tēnei tau, ko rātou te whakai huaka. No reira, e mihi ana ki ngā kaiako kia pere mā, kia pere wihongi mā. Me tana kāhui kaiako. E kite ana, e rongo ana. I te roreka o ngā waiata,
4: Seika.
3: I te hou, i te atāhua o ngā mahi. No reire, e tino mihi ana ki te rā kapa. Heke mai ana ki te wakahui, te ngā tino tautohito o tō mātou, rohe o Tāmaki Makaurau. E ki te ana, ko te hunga, ko te tira hou, e pihi mai ana.
4: Ai,
3: ko tō rātou kaitātaki wāhine a Moiahi, kere homa. Ko ia te uri, te reanga tuarua.
4: Te reanga hōku, ai.
3: Ai, te reanga hōku, tana māma, te kaitātaki te wā i aia, heke mai anai, ki aia, ko ia, ko ia e wahana i tērā tūranga. No reira, me te atāhua hoki, No reira, mi ana ki tērā kapa. A mātou, ko whai wāhi, mātou i hariko ana. Ne, kāri tū atu. E Waimari e nui, no mātou te whakakanohi. I tō mātou rohe, kamutu te marae o Ngāni Waititi. Manutaki, ko rātou hoki ngā tau tōhito, pēnei awakahuia, kua hia tau, neke atu i te rima te kautau te rā kapa e mahi ana i āna mahi.
4: Seika.
3: E pērā me te wakahuia, ko te reanga hou e pihi mai ana.
4: Mm-hmm.
3: Ne, ko ngā tamariki, me ngā mokopuna o Pāpapita mā. Ne, no reira, o tērā reanga, kei te hautū i te waka i nāi nei. No reira, ai, ki te ana i te atāhu o ngā mahi. Whai muri mai a rātou, ko te tahatū.
4: Te tahatū.
3: Ne, te tahatū. Tērā kapā, tauā, kirikawa ki te rākau. Ko Papahemi Taitana i te wā i āia, ko heke mai ki tana tamā. Kia mau, rau ko tana hoa karina, o rāua e arahi ana, ai tērā kapā. Me te atāhua, ko rātou. E whakatau i rāna, ko rāua ko Manutaki, i te tūtau wā, i te piu, i te rere o te taiaha, me te patu, e atāhua te mātakitaki atu.
4: Ki ore hoa. Nā taku mātaki atu i ngā mahi i tērā wikine, me mihi kātika ki te kōunga i a koutou, i roto i a koutou mahi. E hoa, ana, kei roto i tō aki rōpū a ngā tūmanako, kōrero mai mō etahi tairoa kupe, mehe tairoa kupe, mā koutou i mui tēnei o ngā pakatautai.
3: Ai, koe wā Pierre Nuku anō rā, ko te hoki mai ki te kaupapa, te wā roa te hararei,
4: ngā
3: tīmata anō ngā mai, wā koe, wā tūmeki ngā tinana, kāre anō kia wāia ki rā mai, nā wai, pēnei te momo i au, te reanga i au, ngā hua pakeke ake, e ahua uaua tonu te hoki ki te papatū wāiwai, e ngā nāna, kā ki teu i aku, i rā mutu i aku, e ngā mea rangatai o tō mātou kapa, kāre eha ki a rātou. Engari, ko te atinana, Te hoki atu ki ngā mai, a he ua ua ki tangakei reira. Kia, ko te wāhi ua ua, a kai ako nei. Ka tai ki te wā whiriwhiri ko wai kātu, ko wai kā Waimarie. Ko wai kā re Waimarie, te tū, hei kano hi te rōpū. Nō reira, ai, ko tau ua ua tangara, te whiriwhiri. I te mea, i te ana koe, a kai ako nei, i te katoa e whakapau kahana. E whakaheke wera wera ana. Kia whai wāhi atu rātou ki te kapa. Nō reira, koe rā pia te tahi āhuatanga o tēnei mahi whakataitai, koe rā pia te mahi ua ua katoa ki au, ko te whiriwhiri. Pai noho te, inai, te haere ki ngā mahi ngahau. Katoa ka kuhu atu, engari i enei whakataitai nei, te kau mā, rua, whātakau noho ka whai wāhi atu. Nō rei, aha koa ngā piere nuku, ne, he a tāhua te tūtahi me ngā hoa haka aku i rā mutu te hunga rangatahi o tō mātou kapa me aku hoa pakeke nei.
4: Ana, ko mutu tēnā, inae nei me huri kē te aro ki te matatini ki roto i a hopu hopu a te rātau. Ahoi anō, hei pātai takamutunga māku kia koe e kawariki. He whakataitai tēnei, o tīrā, hea te mea pai kia koe. Ara, te whakataitai, te mea whakanga haurā nei. Te tū whakanga haurā nei.
3: E pai ngā tō ngā mērua, he ua ua tanga hoki. Ko ngā pai ngā ki au o te whakataitai, koe rā te toki ane e koi ai ngā mahi. Mā te whakataitai, koe rā te wāhi e tino ki te ai te whakamātautau ngā paitara o te aohaka. E tino kaha ngā kapa ki te kimi huarahi hou, ki te kimi āhuatanga hou, e putai te ihu. Ne? Engari ko ngā uauatanga, ko tērā momo. He kapa katoa, koe rā atu, e kore whai wāhi atu. Nō reira, engari anō te tū whakangahau, koe rā pia, ki au, te tino o... ki reira ki tei te atāhua o ngā mai haka. I runga i te koa o te ngākau, i runga i te... Ko ngā ehari te mea me papatū waiwai rawa, e ki tei te ihi te wana me te wehi o atātai mahi. E ki te ana ki ngā tangihanga, e ki te ana ki ngā pō poroporo āki, o ira pia ngā horopaki e tino ki te ai, te Māori o te tū. No reira ai, e pai ngā mea i rua ki ahau, engari, e hika kāna. E hika kāna ki te tū, ki te matatini, ki roto o Waikato, ki hopu hopu. Ki te whakanui tō tātou Ariki Nui, tēnei tana e karangāna, e rāhiri ana i te motu katoa, kia tatu iho ki a ia. I whakanui i a tātou, i tō tātou o Māori. No reira ai, e mihi ana ki ngā kapa katoa i tū, ki roto o Tāmaki ka mutu ngā rohe katoa kwa tū i roto i ngā marama ko tā hake nei. E rua noiho ngā rohe toi ana ana ko te Waipou Namu me te whanganui ātara. No reira, ia, ka uti ana rātou, ko kotahi atu māta katoa ki te whakariterite mo te hui nui katu a te tau e tū mai nei.
4: Kia pai, e kawariki Morgan, no mātou te pipi i whai wāhi koe ki te kororo mai kia Taipari, Taitimu, no reira, nei rā kāmihi, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe hoa.

Oki mai anō ki te hōtanga nei te haurongo taumatarau. I te whakarono ki te koioro o tēnei tētahi o ngāranga Chiro no roto mai a Tūhoe. A he toa, he kai ho hau i te rongo hoki. I whānau mai a te pūrewa ki whai Tiripapa i roto i te whārua Ruatoki. Ko te wāi whānau ai, kāore te mō Hiotia. Ko tētahi o na ingoa i aia e tamariki ana, ko te Oripa. Engari, he wāka rongohia. I whai pānga te pūrewa ki ngā hapū maha o Tūhoe. Ara, kia ngā Pōtiki, kia ngā Tihuri tama Kaimoana, kia ngā i tama Tea, ā kia ngā Tirongo me te Māhurihuri. Te taha ki tōna whaia, kia kōka mutu, ko ana tātai kia ngā Tifakau e o te aroa. Te taha ki tōna pāpa, kia tihi, ka pā ki ngā Tikahunu. Toko lima ngā wāhine a te pūrewa, ko te wahine matua ko hine kure o ngā Tirono. Kā puta ko te āhuru, te whakatangi hau me horohoro. I te matenga o te pūrewa, ka taka o nā mana rangatiratanga ki tana matāmua ki a te āhuru. I mau herehere a hine kura i a te whakatohia i o Tairua, i roto i te whārua Ruatoki. Nō muri mai, ka tukuna ki a ora. Ko te wahine tuarua, ko rangitahu. I ta paina tā rāua ta mai hine ki a hine kura anō. I tū atu i wēnei o ana wāhine, ko taia, ko rangiti i kāwea. I te matenga o te tūkana o te pūrewa o tamahore, ka moia e te pūrewa i te pauaru a hinekiri, hei tūarima mō ana wāhine. Ko te pūrewa te tūatoru o ngā tamariki e whā a kōka mutura o ko tihi. Ko te oata te matāmua, i maumahara ai ki aia nā tana tūa kanatanga. E kōrerohia ai ngā toa. Ko te rangatiratanga i a tamahore, i a te pūrewa, i a tū matawhero, te toko toru a kō kāmutu. Ai wareware tia a tamahore rao ko tū matawhero. I haere tahi tonu rāta i roto i ngā riri. Nā, no te matenga o tamahore, ka tahi anō ka rongohia i te toa takitahi o te pūrewa. No roto i te rautau mai te kotahi mano waru rau, ka puta te rongo o te toko toru a kōka mutu i te wā i rūpeke ai te ope o Tūhoe ki te aki i te hoariri, ki te āwhina rā nei ngā iwi noho tata ki te whakatau i te ai ōtanga. Ai ngā riri a Tūhoe ki te whaiti, i whati mai ai a Ngāti Whare me Ngāti Manawa. Nō muri mai, ka tukuna ngā whenua o te whaiti kia nōhia e Ngāti Pūkeko o whakatāne. Nā Tūhoe rao ko Ngāti Pūkeko, i aukati atu a Ngāti Whare rao ko Ngāti Manawa i te whaiti, i te riri ki o Kārea, i te tau ko tahi mano waru rau te kau mā waru pea, i tū ai te tama te pūrewa a te āhuru. Nā te whakaekenga a te kihi o Ngāti Pūkeko i a Ngāti Tāwhaki i Pāpueru i Ruatāhuna, ka pachi te maunga rongo i Wainginui a Tūhoe rao ko Ngāti Pūkeko. Ka tipu te riri. Ka panaia mai a Ngāti Pūkeko i te whaiti. Koe ara anō te take o te whiunga a tūhaurangi rao ko ngarangi tihi o te aroa i a Tūhoe. Nō ngā tau mai te kotahi mano waru rau te kaumā whā ki te kotahi mano waru rau rua te kaumā tahi wērā riri. Hau ana ngā rongo te toko turu a kō kāmutu. Tēnā, kia mātaki hi ake te riri i puke kai kāhu, tata atu ki te roto e lere whakaaitu. Nō reira, ka tono a tamahore ki aia te pakihiwi kaha. Ka whakahokia e te pūrewa. Kao, ko te rangatiratanga ki a koe, o mai ko te pakihiwi kaha ki ahau. Nā te rangatiro te aroa, nā tionga i taki mai a te pūrewa. Ka tuku mātā taki rāua. Ko ngā rākau he taiaha. Pāna, pāna, ka rere te taiaha te mata tonu ki te upoko. Nā te kakama o te pūrewa, ko tana taiaha i kai tuatahi, he mokauana a tionga. O tia, i pātonu te taiaha a tionga ki a te pūrewa. Ā, na te kaha o tōna pana pūrewa rewa ana a te pūrewa, he ngā ana ki raro. Ko tionga i mate tonu atu. Ka mā tika ko te piki a tionga. Ko te waha kai kapua ki te unu i te tokotoko, maranga tonu atu a te pūrewa, ka whiua tana patu. U tonu ki te upoko mate tonu atu tērā, ka hora te ika huirua. I nā te kupu a te pūrewa. Takoto te ika huirua, a te huatahi a kō kāmutu. Mau tonu nei tērā kōrero i te ika huirua mō ngā tū pāpaku ērua ka takoto ki te marai kotahi. I muri mai, ka hārea te aroa ki a puke kai kāhu,
ki te tiki i ngā kōiwi o rātou mate. Nō reira, ka tau te maunga rong kia tū hoi rau ko te aroa i a te pūrewa rau ko moka nui ārangi. Ka tuku matātahi anō tā te pūrewa kia pehi tū kōrehu, te rangatira tō Ngāti Maniapoto. E arahi anā tū kōrehu i tana taua maroto i te whaiti, ka mau atu i te taua te pūrewa. Ka whakaritea, me he mea katoa tū kōrehu, kwa wā tētu huarahi ki a rātau. Ka mātika ngā tokoruara, kore rawa tētahi i pā, i tū, i hinga rānei tētahi. Mutu pai noho, ka kohaina te patua tētahi ki tētahi, ka hau te rongo mutu ngā kore. E ki anā, koe rā tonu tētahi kaupapa, i hāre ai atu hoi ki te āwhina i ngā iwi o tū kōrehu, merewi Maniapoto i o rākau i te tau ko tahi mano warudau, kono te kau māwhā. Ka puta anō te tokoturu a kōkau mutu i te riri wai nui a tū hoi rāngu Ngāti tū whareto i taupo. I tupu ake tērā riri i te āriki rau i roto o rua tāhuna. I mate i reira tētahi rangatiro tērā iwi, ko tai hākua. I whakapae ngē tū hoi, nā tū whareto a Ngāti whare i āwhina i te whawhai ki te āriki rau. Nā tērā, ka kōkiritia e ngā rangatiro tū hoi, he taua, hei ngaki te riri i kia ai ko te kanuhi kitea o tai hākua. Ko umu āriki, ko tai turakina, ko tū i ringa, ko tamahore me te pūrewa. Ngā rangatira i haere i raro i te ātua kahukahu o te rehu o tainui me tōna tōhunga me te uhia. I te whawhai ki a te aroa i puke kai kāhu, wai a nei anō te ātua o tūhoi. Ko tēnei te pakanga whakamutu ngā tūhoi ki a tūwharetoa. Nā herea te heuheu tūkino tuatahi rau ko te pūrewa i hohau te rongo. Koea nei anō hoki i te pakanga whakamutunga a te toko toru a kōka mutu. I muri mai i runga i te tono a te kihi o Ngāti Pūkeko, ka whai a tamahore i tētahi tira hāle a tū hoi ki whakatāne. I te pūwaha o kahu, ka moi a te pō. I te oho ngā ake, e tū anā ngā rākau a te whakatohea. Mate mate katoa. Ko tamahore te rangatira, i aia ngā whakahaerenga o ngā mahi a tūhoi. Koe anō hoki te waha, te hinengaro whakairo kupu kōre. Ko te kupu i a tamahore, ko te pakahiwi kaha i a te pūrewa. I moi a tamahore i a hine te moa, he wahine tito waiata no roto i a Ngāti Rongo. I te wā, i te whare pūhinga tonu a hine te moa me ta rāua tamaiti, ka tahuri te nana ki a nei a tamahore ki te rāwake i a hinekiri. Te taina a hine te moa. Ā, ka rongo a hine te moa i te mahi nana kia tana tāne, ka oma me tana tamaiti ngā rotonu atu ki te ngā herehere. Kore rawa i kitea e tamahore. I tana hanga pauri, ka hoki a tamahore ki a hau a te rangi i rua tāhuna. O tana whakaititanga i aia mō ana hara. Hai hai i hō tōna tīnana kia rere te toto, ka taka hoke ki roto i te pū ngārehu. He toka whero kei o hau a te rangi, ko ngā toto a tamahore te ingoa. Nō ngā tau i muri iho, ka haere he tira tāhiti kereru, ka rongo hia te reo tētahi wahine e waetāna. Nā ngā kupu e te waiata, ka mōhio tonu atu a tamahore ko hine te moa. Rokohanga atu rāua ko tana tama ko te pahi ko pakeketia. Hei whakanui tēnei tūtaki tana, ka waeta tie tamahore tēnei waiata. Anei rā ngā kupu o te waiata.

O ki mai anō ki te reo aro tuku o tauranga moana e whakapāhotia nei ki a kōtau mai te whare mahana, te whare o te tī rairaka. Ko te tūmanako i tai atu rā kōtau ki te mahi he kapu tī mā kōtau. I tēnei ki wā ka haere tonu ngā mahi, ka tuku atu i te roa ngā atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei ranga tira no roto mai a tūhoe a te pūrewa. I roto i ngā tau kotahi mano waru rauru e tekau mā toru, atu ki te kotahi mano waru rauru e tekau mā pitu, ka puta te rongo te pūrewa ki Waikare Moana, i ngā whawhai ki a Ngāti Ruapane me Ngāti Kahununu. Engari, ko te rongo i puta i konei, mo tana whakamoe patu ki a Hīpara o Ngāti Kahununu, i whakamoe ia ai ngā maunga, a kahu tārewa o Kahununu me te turi o kahu o Tūhoi. I reira anō hoki ko tana tama te āhuru. Mai i Waikare Moana, ka tahuria te pūrewa ki te hōhau i te rongo ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko, i te tau kotahi mano warurau tolu tukau mārua. I reira atu hoki ngā pakanga ki a Ngāpuhi i raro i te awe o Pōmare Tuatahi. Ka noho ki o Pauria o ki Ruatoki, he maha ngā tau i kakari ai a Tūhoi ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko. Ko ngā hui whakaaio i te kūpenga i te teko. Ko te kōrero, nā tana kaumātuatanga i tukuna atu ai e te pūrewa ko tana tama ko te āhuru ki reira. Kā tonoa ko praone rao ko pētera koikoi ki pūpua ruhe i whakatāne i tau ai te rangi mārie. Nā te pūrewa tonu i hōhau te rongo ki a taupiri rao ko tama i ārohi o Ngāti Pūkeko i te awahau i tāne atua. Ka whakaingia e ia, marātau e mahi ngā whenua i te hūrepo me te awahau. Ia te pūrewa te mana o Tūhoe ki ngā whenua ki Waimana, ki Pukekoko ki Waiotahe, ki Ruatoki, ki Opauriao, ki Opakatoro me Waiohau. I liru ai a Waiohau nā te mahi ngā te pūrewa. Ko tāna taina ko Tū Matawhero i noho mai maunga taniwha i Ruatahuna, hei tautia ki mai i te rātaha. Te karangi, ka wete kina te mano te rangi tūkehu, e rangatira tēnei no Ngāti Awa, ā, na te pūrewa tonu i tahi te tāhua i Waenginui a Rawa, a rai te kūpenga. I patua i hōwana poaka, ka nōhie te whenua, ka tatari ke putātua te rangi tūkehu. Auare ake, ka pakatipo i hō ngā tohu ki te whenua, ka waiho tieko ana i rāmutu ko taurua rau ko roihe. I a miohare tonu a te pūrewa i te whenua ki te whakatūtu, te whakahau i ona tohu. Nā nei tai ai te taiwa ki roto o Ruatoki. Nā tana tama, nā te āhuru ko te rākau pītiti ki Waikirikiri. I riro mai iaia, mai ia SM Spencer, te mihingare o te rōpū hāhi mihingare. I tū te pā o te tāwero, hei paritaua mo te Waimana me o Pauriao. Ko ngā whare i reira, ko pūkahu me tahitikahu. I te matinga o te āhuru, ka tanu mea ki te tāwhero. Ko tōna rua tāpuke i karia e te kuri. Ka whaia te kuri rā, ka kite e whakapiti ana i te awa o Ohine Mataroa. Ka puhia kia mate. Noho tapu tonu atu te awa. Ā, kia wete kina rā anō e te mokupuna a tamahore e kereru te pukenui. No te tau kotahi mano waru rau toru tukau mā ono, ka rerea te pūrewa ki te āwhina i te iwi o tōna whaia i a Ngāti Whakaue i tō rātau riri ki a Ngāti Raukawa. No te tāinga atu, ka pātaihia. Ā, kai whea te nui o Tūhoe. Ko te whakahoki a te pūrewa, i rā, ka tohu ki tōna kotahi. Ka whakahoki a Ngāti Whakaue, me kōpere no atu, ka mate. Ahakoa rā, nā te pūrewa i whakahau me hare ka whakataratara i te hoariri. Ka haere ngā kaipā taritari ki te puta winiwini o te pā. No te putanga mai o Ngāti Raukawa, ka taki rere kia whaia ai. Ko te pūrewa i tū tonu ki muri hei takari mai ngā tōmuri. Mō tū motu ana te whiore o te taua whai a Ngāti Raukawa. No te kitenga o Ngāti Whakaue i a te pūrewa huri tonu ake, ka karawhiua a Ngāti Raukawa. Ko tēnei riri e kia ko te mātaipuku. Koe rā te riri whakamutunga te pūrewa. No te tau kotahi mano waru rau whātekau mārua pea, ka matea te pūrewa ki tau anui. Tata atu ngā māhanga i te taha tonga o Ruatoki. Ko paua te mano te pūrewa. Kai ngā whenua Tūhoe o nā tohu,
he pau pau kei te whare o te rangi mō aho i te marae o te rewarewa. Kai a te māhure hure o na pēpeha. Kai tāia rāhia i muri o te rewarewa, ko ngā pā o te pūrewa. Ko te tāwhero, ko tau mata o te puia. Kai tāne atua, ko te awahau i tau wai te maunga rono ki a Ngāti Pūkeko. Ko te tau mata o te pūrewa, kei te whārua o o whakatoro. He uru rā kau kei raro iho, i ta paena ki tana wahine ki a Hinekura. Kai tū atu, ko te pūkake o rua ngārara, te rākau tū tū manu a te pūrewa. Kai te take o taua rākau, te rua o tētahi ngārara. Ko te pūtaiwa a te pūrewa, kai waiohau. He tohu tēra, i raro e ra iwi i ta mano o te pūrewa. Ā, kia kaua e whakaeke hia i tētahi iwi atu. Mai waiohau ki maunga taniwha ki te kāinga o Aropaki, ki o Hāua Terangi ki Waikare Moana, ngā tabu wai o te pūrewa. I Waikare Moana, ko te pā o whakāri, i tū wai a te pūrewa i roto i ngā pakanga ki a Ngāti Kahungungo. Kai reira no hoki, te toka te tohu whakamutunga ki te kaumātuatanga o te pūrewa, ko ngā hina o te pūrewa. I hua ake ngā rongo mo te pūrewa, na tōna toa i ngā pakanga. Nānai mutu atu ai te kai tangata. Nāna kamau te rongo ki a Ngāti Tūwhare tō i Taupō, ki a te aloa i rua tāhuna, ki a Ngāti Kahununu i Waikare Moana, ki a Ngāti Awa i te teko, i te awa hau ki a Ngāti Pūkeko. He toa, he atu o whakahaihai tonu atu, koe rā kamau te karanga ko te pakihiwi kaha o te huatahi a kōka mutu. Ko tai atu rā tātou ki te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira. O reira ko ea kē te wāhanga ki a tātou.

Noreira, ko ke huke hupātara tēnei, e mihi kawana ki a kōtau. I whai wā ki te huritaringa mai te whakarono ki tēnei hōtaka o tātou, te haurongo taumatarau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te matua te whenua, ki a tau ko te rangi Māori me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

0: Tai pari tai timu.
1: Hoki mai anō ki te karare, kua whakao, kawatia te pā whutupōro, hei hā, kine kina o te raumati ki Aotearoa. Ko te hua ia tēnei o te whakaaetanga hō ki Wainganui a whutupōro Aotearoa, me pā whutupōro Aotearoa. He whakaaetanga e whakao kawa ana i te mahitahi, i te piritahi a ngā kaupapa ērua. Ko te whāinga ia kia kaha ke atu, te kuhu a te marea ki te whutupōro me te pā whutupōro mā roto atu i te mahitahi, huri te katoa o te tau. Nō reira, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō tēnei whakaaetanga ki Wainganui a whutupōro Aotearoa, me pā whutupōro Aotearoa, ka tahuri atu ki tēnei o ngā toki tautohito o te pā whutupōro, kai hautū i te kapa Māori ki a Takoha, Rōpati, e te tuakana e mihi ane ki a koe, tēnā koe.
2: Tēnā koe, Scotty. Nei tēnei ihu hupe o te ao pāwhutupōro e mihi atu nei. Tēnā koe.
1: Ihu hupe o te pāwhutupōro awa. Ko hoi tētahi o ngā toki mai o tēnei tākoro e tika ana kia kōrero hia. Tēnei tākoro e koe. Pehe o whakaaro e te rangatira. He pai, he kino rānei, he hanga hua nui kā puta i tēnei whakatau i te rānei.
2: Ai, he nui ake ngā pāinga tērā i ngā hekinga, ko te mea pai ki au kua ka kakaha ke te horapa haeretanga o te kēmu, ki ngā whaitua, ki ngā hapori puta no i Aotearoa.
1: Pehea nei te horapa haeretanga, pehea nei te whanaketanga o te pā whutupōro, i raro i tēnei whakaaetanga ki tāu te tiro ki o whakaaro.
2: Ai, ko te pāinga, he kēmu utu, te kēmu pā whutupōro. Ko te pāinga, ko whirinaki atu ki tētahi kaupapa pēnei te whutupōro me te nui o ngā rawa. Nā reira, mā te nui o te rawa pia e kaha ke te horapa haeretanga o tēnei kēmu te pā whutupōro.
1: Ka rongo mō tēnei whakaaetanga i Wainganui whutupōro Aotearoa me pā whutupōro Aotearoa. Ka whakaaro ake, ai rā nei, ko whutupōro tēnei e whirinaki atu nei ki a koutou o te pā whutupōro i rungi te mōhio kei te heke haere, te rahi o ngā tāngata e tākoro whutupōro ana i enei rā nei. Ai rā nei, kei te whirinaki rātau o te whutupōro ki a koutou o te pā whutupōro ki a ora ai te whutupōro i tēnei whenua. Pehe o whakaaro.
2: Ai, tautoko au i era kōrero, e rongo ana rātou i te reka o tēnei hākinakina me te huhua o ngā tāngata e whai wāhi atu ana ki tēnei kēmu. Nā reira, ka hore kore he rautaki, hei whakakipakipa, hei whakawhanake anoho ki te hunga e aru ana i tēnei kēmu, te whutupōro.
1: Ko piki ko heke rānei te tokomaha o ngā tāngata e tākoro pā whutupōro ana i enei rā?
2: Ko piki i rau atu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, ka nui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te kēmu pā whutupōro o whetū maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whai wāhi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitereiria, hei ngā marama tata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikaura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o Ahitereiria. Nā reira, ko ki te iwi whānui, te iwi Māori anoho ki i te puawaitanga, te whānau hautanga o te kēmu pā whutupōro ki ngā hapori puta no i Aotearoa.
1: Ka pai e hoa, ka pai. Nā, pātai whakamutunga ki a koe te rangatira Takoha kei Moira wa koe i tēnei wā tonu na ehea te kaupapa.
2: Ko toki whanaunga tērā, Kennedy Cherington, hei muri i āhau, e whakahaere ana i tētahi awhi-awhi pūkenga mo ngā taitamariki e noho nei i Moirewa nei. He oi ko tana tino kaupapa he hura i tētahi karere hau, ka whaia i ngā tapuai o Kaelin Ponga, engari ka waiho era kōrero mo te wānei. Me te mōhio ko te whakataitai whutupōro riki o te ao kātū ki Aotearoa te taunei. Nā reira, he kaupapa nui tēnā, ka mutu ko ia tēnei whakahoki nei i wāna pūkenga ki ana tini whanaunga i konei Ngāti Hine.
1: Ka rawe, ko ia kai a kōru e hoa me pēnei takumihi atu ki a koe Takoha i kōrero koe mō Kaelin Ponga. Ana, ko Kaelin Ponga ki te NRL, ko Takoha Rōpati ki te pā whutupōro. E mihi ana ki a koe hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, te manau.
1: Hoi anora e tīwi, rawe te kōrero atu ki a Takoha Rōpati. Ko ia tētahi o ngā toki pou tangata o te pā whutupōro mai rāno a takarawa mai ki tēnei wā. Tonu nei, ai muri ake i ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere o te wā. Ke piri tonu mai ki a te karare.
3: he tū ngā taipari, ka hāua taitimu.
1: E te iwi anei ko ngā tohu huarere o te wā.

Pū a tāhua hoki te kawenga o tērā waiata e tētahi tira e tautoko ana i a tā Pou Temara i te Ockham Book Awards i tērā wiki. Tino a tāhua rawa atu nei tā rātou kawe i taua waiata whakarongo. He aha hoki. Koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā e kare mā tūrou pare a tūrou.

0: taku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e whai ake nei e diwi, ko te whakatau nui a te kāwanatanga kia āta poroa e rātau te hia mano tūranga mahi i roto i te rānga i tū mata nui o tēnei whenua. Ko te tono a te rōpū whakamana i te tiriti kia kaua e koke tonu te pire a te kāwanatanga e whakawaimeha nei te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nora e tīwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia tutuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ia te tau, ko etahi tūranga hoki kako o mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi, tai atura hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka āta penapenatia e te kāwanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kāwanatanga ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. Ko tono te rōpū whakamanei te tiriti o Waitangi kia kaua rawa e koke tonu te pire a te kāwanatanga e whakawaimeha nei te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana London o ngā kākāriki.
1: Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakaheana i ngā mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei wātonu, kei te tū te rōpū kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahātu, ahātu, me motuhake, me ū, me puru tonu e nei o ngā kupu e pānanga rārangi, wāhanga ki roto i ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou ki ngā whakahau o te Traipunara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. Me ngā kai kreme, a ngā tihine, a te kapotai, a ngā uni ana hoki, e tūana, ia wiki, a ki mua i te Traipunara, heaha, mō te tiriti o Waitangi, mō he whakaputanga ano hoki.
0: Ko te kapahaka o Angitū, te kapa i Angitū, i te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i Ngārangi o whakatā nei, toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau ki te matatini ka tū ki hopu hopu i te waka o Tainui a te rātau. Hoi anora, he hakoia ngā kaupapa, ia ta kawea, ia ta waiatatia, ia ta hakaina e Angitū i tēnei tau nei i runga i te atamira i te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere Wihongi.
2: Ko ngā manu Māori, au tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau, ko e netwehi tērā. He tino tohunga wahine, no roto mai o Tāmaki no te tairāwhiti, no hoki, engari, no tana hekenga mai, tana tūranga taraketi, mā Tāmaki Makaurau, rua te kau mā toru ngā tau, ia e whakapau kāna, mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa, whānui tonu kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna, nā reira, i mōhio mātou e tika ana, kia whakanuia tērā wahine, i tana whakaiti.
0: Inenge tōko ngā hā, kine kina. Ko whaka o kawatia te pā futupōro, hei hā, kine kina o te raumati ki Aotearoa, ko te hua o tēnei o ngā waikanaitanga, o tēnei o ngā whakaitanga nei, ki wainganui ia futupōro Aotearoa me pā futupōro Aotearoa, kia noho ko te pā futupōro, hei hā, kine kina o kawa i te roanga o te raumati. He whakaitanga hoki tēnei e whaka o kawa ana i te mahi tahi, a ngā hā, kine kina e rua, ko te whāinga hoki kia kaha ke atu te kuhu a te maria ki te futupōro me te pā futupōro. Kia tahuri ake tātou, kia takoha Rōpati, kāpene o te kapa pā futupōro Māori.
3: Ai, he nui ake ngā painga tērā i ngā hekinga, ko te mea pai ki au kua, ka kakahāke te horapa haeretanga o te kē.

0: E aku nui kei aku rahi tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai whakapiri mai ki ngā kōrero a Wātea i tēnei hāora. Mai anora e tīwi e whai ake nei hei tā te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. E rite ana te kino o te pire hōa te kā wanatanga. E whai ana kia ngoikore te mana o te tiriti o Waitangi roto i ngā ture o te motu. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti i kō kirihiae e act i te rātau. Hurirawa ke tīwi ki te whakatau a te kā wanatanga kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi i roto i te rā ngai tūmata nui o tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai a kenei. Ko whakatakoto te rōpū whakamani te tiriti i te tono kia kaua te kā wanatanga e kōkiri whakamua tonu i roto i tā rātou whai kia ture i a rātou. Te pire e whakawai meha nei i te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Hei tā te rōpū whakamana e rite ana te kino o tēnei pire. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i kōkirihia e act i te rātou. A nei rā ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ai, e rite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o ēnei momo mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Tērā pia he mea pupuri, kia pupuri mō tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rehita anō me pōti hei te noema e tū mai nei.
0: Hoi anora e tīwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui. Ka poroa e te kā wanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei. Ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia te tuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka kō mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi, tai atura hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka te penapenatia e te kā wanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kā wanatanga ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. E noho hūmārie ana te kapahaka o Angitū i te whakawhiwhinga o rātau ki te taumata whakaihuaka o te whakataetai kapahaka o tā maki makaurau i ngā rangi a whakatānei. I toa rātau ana ko te tuarua ko ngā tūmanako ko te tuatoru ko Wakahuia. Hoi anō rā toko ono katoa ngā kapa no tā maki ka haere ki te matatini a te rātau. Kia hatia hei tā pere wihongi o Angitū e marama ana rātau ki tō rātau waimarie i toa whakaihuaka i rātau. I te whakataetai ārohe i ngā rangi whakatānei.
2: I te waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa, tuatahi ake i te kounga o ngā takatūnga, tai anō tātou kā kite i era hua, i era kapa e whakapau kahana i runga i te atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau i tū i tēnei wīkene.
0: Hei tā te mātanga tū pāpaku kāore ngā sleeping pods mō ngā pēpi e haumaru ana, a te rāpea he wāhanga tō aua momo moinga ki roto i te matenga o horere o ngā pēpi i te wā e moiana rātau. Nā, hei tā tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei, e pāna ki ngā sleeping pods nei, he haumaru kia atu ngā wahakura me ngā pouraka pēpi. Ā, ko tana karanga, kia rāhui te atu ngā sleeping pods, e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi, e rima marama te pakeke, iāia i te sleeping pod, nā ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Kei te whanake haere tonu te pāwhutu pōro i roto i tēnei whenua o Aotearoa. Ka tahi anō hoki a pāwhutu pōro ka Waitohu Kirimana mahi tahi ara ki te uepu whutu pōro o Aotearoa. Me te mōhio iho a kenepea ko te whutu pōro tēnei e whirinaki nei ki te pāwhutu pōro hei oranga mō te whutu pōro. Kia tahuri ake tātou kia tākoha Rōpati o te kapa pāwhutu pōro Māori.
3: ko piki I rawa atu. I roto I ngā tautata nei, tau erima, ka nui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te kēmu pāwhutu pāoro o whetu maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whai wāhi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitareiria, hei ngā maramatata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikoura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o Ahitareiria, nā reira ko ki te, te iwi whānui, te iwi Māori anō hoki I te puawaitanga, te whānau hautanga o te kēmu pāwhutu pāoro ki ngā hapori puta no I Aotearoa.
0: Ko ia ko ngā hā, kinikina I tēnei haora kia ora tātā.

watu I te roanga atu o tēnei ata. Te kaumātahi I konei whakawhiti atu tātou kirunga o whakatike. Te kaumārua te pāmahana I tēnā tuku o te whaitua. Ki roto o porirua, te kaumātoru te pāmahana nā ki ngā wai o te moana o rau kawakawa. Te kau te pāmahana. Koina ngā tohu paihuarere mo tēnei wā e karema. Embrace the beautiful morning out there. Whakawhiti te rā. E haere ake nei ko ngā waiata o tēnei haora kia are taringa mai nā koutou ko muroki tēnei. Break it down. I runga I tō reo irirangi Māori te ātea he tumu kōrero.

Ko ngā kē tere nei te rua tanifa, e papaki kauana ngā tai o te moana o rau kawakawa kirunga ki te ātea he tumu kōrero te upoko o te ika. Ko Lizen tēnā me tēnā waiata, wai, i tēnei hōtaka o te ata, e mihi kauatu ana ki tēnā ki tēnā o koutou e taringa maina, ko wikepa refarefa tēnei, te tau o te ate, waiata aroha i runga i tōreo irirangi Māori te upoko o te ika.

0: Kenga iwi o te motu nei mai anō ki ngā pūrongoa wātea i tēnei haora. Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia kutu katoa. Oia no rai tīwi, tēnei haora ka rongo kōrero tātou i te kaitātaki i te pōako, i te kapahaka o Angitū, i toa whaka i huwaka, i te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau. I ngā rangi a whakatā nei, he haumaru kē atu te waha kura me te pouraka pēpi, nā te Māori i ā tawaihanga tēnā i te Sleeping Pod. Nā te aha tētahi o ngā toki o te NRL li, tai atu ai ki Moirewa i Nanahi, kia mau tonu mai kia wātea. Ko te kapahaka o Angitū, te kapa i Angitū, i te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i ngā rangi o whakatā nei. Toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau ki te matatini ka tū ki hopu hopu i te waka o Tainui a te rātau. Hoi anora, he hako ia ngā kaupapa. Ia ta kawea, ia ta waiatatea, ia ta hakaina e Angitū i tēnei tau nei i runga i te atamira i te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere Wihongi.
1: Mātua rā ki te kauhautuatahi a te Ariki Nui i putai ai a te kōrero mō tēnei mea te whiti ora. Nā reira i konai toko ake te whakaaro me pehea hoki mātou e kapo, e kimi, e mau i tērā kupu, i tērā tuāhuaranga o te whiti ora. I konai puta mai ko Angitū Angi ora. Ko te āta wānanga, ko te āta roku. I te rētotanga o tēnei mea te toi ora, me te āta kimi i ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora a oroto mai o te whare o Angitū.
0: Hei tā te mātanga tūpāpaku kaore ngā Sleeping Pods mō ngā pēpi e haumaru ana. A te rāpea he wāhanga tō aua momo moenga ki roto i te matenga ohorere o ngā pēpi i te wā e moiana rātou. Nā, hei tā tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei e pāna ki ngā Sleeping Pods nei he haumaru ke atu ngā waha kura me ngā pouraka pēpi. A ko tana karanga kia rāhui te atu ngā Sleeping Pods e whātau ki muri hoki mate he pēpi e rima marama te pakeke i āia i te Sleeping Pod. Nā ko nā nohoki te whakatewhatewhatanga nei. Ko tono te rōpū whakamanei te tiriti o Waitangi kia kaua rawa e koke tonu. Te pire a te kā wanatanga e whakawaimeha nei te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana London o ngā kākāriki.
2: Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakaheana e ngā mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei wātonu, kei te tū te rōpū kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahātu, ahātu, me motuhake, me ū, me purutonu enei o ngā kupu e pānanga rārangi, wāhanga ki roto i ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou ki ngā whakahau o te tripunara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
0: Hoi anora e tīwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kā wanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia te tuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ia te tau, ko etahi tūranga hoki kako o mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi, tai atura hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka āta penapenatia e te kā wanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kā wanatanga ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. Āko ake nei ko ngā hā kinekina. I roto i te rohe o Moirewa i Nanahi, e tahi o ngā toki hā kinekina o te ao Māori, e whakahaere hō taka ana mā ngā tamariki ana ko tākoha o Rōpati, kai hautū i te kapa pāwhutupōro Māori, rāua ko Kennedy Charrington, te tahi o ngā toki o te NRL. Kia tahuri ake tātou, kia tākoha Rōpati me ngā whakamārama.
3: Ko toki whanaunga tērā, Kennedy Cherington, he muri I āhau, he whakahaere ana I tētahi awhi-awhi pūkenga mō ngā taitamariki e noho nei I moirewa nei. He oi ko tana tino kaupapa he hura I tētahi karerehau, ka whaia I ngā tapuai o Kaelin Ponga, engari ka waiho e rā kōrero mō te wānei. me te mōhio ko te whakataetai whutupauro riki o te ao kātū ki Aotearoa te taunei, nā reira he kaupapa nui tēnā, ka mitu ko ia tēnei whakahoki nei I wāna pūkenga ki ana tini whanaunga hei konei Ngā Tihine.
0: Koe ranga hā, kenekena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Hoia ngā waka ki te ātea he tumu kōrero, te upoko o te ika, te whanganui a tara tēnei e mihi atu nei. Kei te haora o te iwa mātou I tēnei wā e kare mākota ki te wā kia waha atura I ngā tohu pai huarere. I tēnei wā te kaumātahi te pāmahana puta whānui I te pukapū o Pōneke e paki maina a tamanui te rā. It is going to be a beautiful day, partly cloudy, with northerlies picking up in the morning. Ai, he rangi ka puapua ka hāre ake, engari ka paki maina a tamanui te rā.

E te iwi ko te kapahaka o te tikahurangi tēnā, te hekenga o Maru Iwi. I runga i tō reo irirangi Māori ko Paura Sweeney tēnei, e pāpāho ake nei. E whai ake nei, kia whakanui i ngā puoro o Aotearoa i tēnei te wiki whakamutunga, te wiki puoro o Aotearoa, ko Lomez Brown tēnei, Cruz, i tēnei hōtaka o te ata, kia utoni mai te atea he tumu kōrero.

0: E pāna ki ngā mātāpono o te treiti. Me ngā kai kreme, a ngā tihine a te kapotai, a ngā uni ana hoki e tuana, ia wiki, a ki mua i te tribunara, heaha, mō te treiti o Waitangi, mō he whakaputanga ano hoki.
1: Ko te kapa haka o Angitū, te kapa i Angitū, i te whakataetae kapa haka ārohe o Tāmaki Makaurau i Ngārangi o Whakatānei. Toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau ki te matatini ka tūki hopu hopu i te waka o Tainui a te rātau. Hoi anō rā, hea hakoia ngā kaupapa. Ia ta kawea, ia ta waiatatea, ia ta hakaina e Angitū i tēnei tau nei i runga i te atamira i te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere Wihongi.
2: Ko ngā manu Māori, au tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau, ko e netwehi tērā. E tino tohunga wahine, no roto mai o Tāmaki no te tai rāwhiti, no hoki, engari, no tana hekenga mai, tana tūranga taraketi, mā Tāmaki Makaurau, 23 ngā tau, ia e whakapau kāna, mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa, whānui tonu kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna, nā reira i mōhio mātou e tikana, kia whakanuia tērā wahine, i tana whakaiti.
1: Inenge tōko ngā hā, kine kina. Kua whaka o kawatia te pā whutupōro, hei hā, kine kina o te raumati ki Aotearoa, ko te hua o tēnei o ngā waikanaitanga, o tēnei o ngā whakaitanga nei, ki Wainganui ia whutupōro Aotearoa, me pā whutupōro Aotearoa, kia noho ko te pā whutupōro, hei hā, kine kina o kawa i te roanga o te raumati. He whakaitanga hoki tēnei e whaka o kawa ana i te mahi tahi, a ngā hā, kine kina e rua, ko te whāinga hoki kia kaha kia atu te kuhu a te maria ki te Whutupōro me te pā Whutupōro. Kia tahuri ake tātou, kia takoha Rōpati, kāpene o te kapa pā Whutupōro Māori.
3: Ai, he nui ake ngā pāinga tērā i ngā hekinga, ko te mea pai ki au kua ka kakahāke te horapa haeretanga o te kēmu, ki ngā whaitua, ki ngā hapori puta noi Aotearoa. Ko te pāinga, he kēmu utu te kēmu pā Whutupōro, ko te pāinga ko whirinaki atu ki tētahi kaupapa pēnei te Whutupōro me te nui o ngā rawa. Anā reira, mā te nui o te rawa pia e kaha ake te horapa haeretanga o tēnei kēmu te pā Whutupōro.
1: Hoi anō rā e tīwi ki te Whutupōro Riki me te aha he ai ki ngā kōrero. Kua tata te tuki i a Tana Boyd a rāua ko Chanel Harris Tavita e tahi kirimana hō ki te kapa tamatoa te waitohu. Anā kia noho tonu ai a rāua ki roto i ngā tūranga tū whāngai o te kapa tamatoa mo e tahi tau e rua e tū mai nei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te ūpoko o te ika, irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.

0: E a kunui kei a kura hi tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai whakapiri mai ki ngā kōrero a Wātea i tēnei hāora. Hoia nō rā e te iwi e whai ake nei hei tā te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. E rite ana te kino o te pire hōa te kāwanatanga. E whai ana kia ngoikore te mana o te tiriti o Waitangi roto i ngā ture o te motu. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti i kōkirihia e act i te rātau. Hurirawa ke te iwi ki te whakatau a te kāwanatanga kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui o tēnei whenua me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatakoto te rōpū whakamani te tiriti i te tono kia kaua te kāwanatanga e kōkiri whakamua tonu i roto i tā rātau whai kia ture i a rātau. Te pire e whakawai meha nei i te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Hei tā te rōpū whakamana e rite ana te kino o tēnei pire. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i kōkirihia e act i te rātau. A nei rā ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: E rite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o enei momo mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Tērā pia he mea pupuri, kia pupuri mō tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga a motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rehita anō me pōti hei te noema e tū mai nei.
0: Hoia nō rā e te iwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui. Ka poroa e te kāwanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei. Ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia te tuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka kō mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi, tai atura hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi. Tahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka ata penapenatia e te kāwanatanga i roto.

0: Wai mari e i toa whakaihua kai rātou i te whakataetae ārohe i ngārangi whakatānei.
1: I te waimari e nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa. Tuatahi ake i te kounga o ngā takatūnga, tai anō tātou kā kite i era hua, i era kapa e whakapau kāna i runga i te atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau i tū i tēnei wīkene.
0: Hei tā, te mātanga tū pāpaku kaore ngā sleeping pods mō ngā pēpi e haumaru ana. A te rāpea he wāhanga tō aua momo moinga ki roto i te matenga ohorere o ngā pēpi i te wā e moi ana rātou. Nā, hei tā, tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei e pāna ki ngā sleeping pods nei he haumaru ke atu ngā wahakura me ngā pouraka pēpi. A ko tana karanga kia rāhui te atu ngā sleeping pods e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi e rima marama te pakeke i āia i te sleeping pod. Nā ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kine kina. Kei te whanake haere tonu te pāwhutu pōro i roto i tēnei whenua o Aotearoa. Ka tahi anō hoki a pāwhutu pōro ka Waitohu Kirimana Mahitahi ara ki te uepu whutu pōro o Aotearoa. Me te mōhio iho a kene pea ko te whutu pōro tēnei e whirinaki nei ki te pāwhutu pōro hai oranga mō te whutu pōro. Kia tahuri ake tātou kia tākoha Rōpati o te kapa pāwhutu pōro Māori.
2: Ko piki i rau atu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, ka nui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te kēmu pāwhutu pāro o whetu maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whai wāhi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitereiria, hei ngā maramatata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikaura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o Ahitereiria, nā reira ko ki te iwi whānui, te iwi Māori anō hoki i te puawaitanga, te whānau hautanga o te kēmu pāwhutu pāro ki ngā hapori puta no i Aotearoa.
0: Ko ia ko ngā hā, kine kina i tēnei hāora kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Renga iwi o te motu nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora, Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia kutu katoa. Hoi anō rai TV, tēnei haora kā rongo kōrero tātou i te kaitātaki i te pōako, i te kapahaka o Angitū, i toa whaka i huaka, i te whakataetai ārohe o Tāma ki Makaurau, i ngā rangi a whakatā nei. He haumaru ke atu te waha kura me te pouraka pēpi, nā te Māori i ā tawaihanga tēnā i te sleeping pod. Nā te aha tētahi o ngā toki o te NRL i tai atu ai ki Moirewa i Nanahi. Kia mau tonu mai, kia Wātea. Te kapahaka o Angitū, te kapa i Angitū, i te whakataetae kapahaka ārohe o Tāma ki Makaurau i ngārangi e whakatā nei. Toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi i te rohe o Tāma ki Makaurau, ki te matatini ka tū ki hopu hopu i te waka o Tainui a te rātau. Hoi anora, he hakoia ngā kaupapa, iā ta kawea, iā ta waiatatea, iā ta hakaina e Angitū i tēnei tau nei i runga i tatamira i te whakataetae ārohe o Tāma ki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere Wihongi.
1: Mātua rā ki te kauhautuatahi a te Ariki Nui, i putai ai a te kōrero mo tēnei mea, te whiti ora. Nā reira, i ko nā, i toko ake te whakaaro, me pēhea hoki mātou e kapo, e kimi, e mau, i tērā kupu, i tērā tuāhuaranga o te whiti ora. I ko nā, i puta mai ko Angitū, Angiora, ko te āta wānanga, ko te āta roku, i te retotanga o tēnei mea te toi ora, me te āta kimi i ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora a oroto mai o te whare o Angitū.
0: Hei tā te mātanga tūpāpaku kaore ngā sleeping pods mō ngā pēpi e haumaru ana. A te rapea he wāhanga tō aua momo moenga ki roto i te matenga ohorere o ngā pēpi i te wā e moiana rātou. Nā, hei tā tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei e pāna ki ngā sleeping pods nei he haumaru ke atu ngā waha kura me ngā pouraka pēpi. A ko tana karanga kia rāhui te atu ngā sleeping pods e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi e rima marama te pakeke i āia i te sleeping pod. Nā ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. Ko tono te rōpū whakamanei te tiriti o Waitangi kia kaua rawa e koke tonu. Te pire a te kāwanatanga e whakawaimeha nei te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana London o ngā kākāriki.
2: Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakaheana i ngā mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei wā tonu, kei te tū te rōpū kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahātū, ahātū, me motuhake, me ū, me puru tonu enei o ngā kupu e pāna ngā rārangi wāhanga ki roto i ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou ki ngā whakahau o te Tripunara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
0: Hoi anora e TV ki te kōrero Nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te